0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
5: Én gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
8: Familia. Iliekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
7: Onsdag, kanskje?
8: Da er det fektekurs.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fina.
10: Den er blå.
8: Ja.
10: På en derbydag?
8: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone!
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

fashionen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
5: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Men fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
11: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
12: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1950.

0: Det var jo sånn kropp jeg hadde nesten en periode før i tiden.
1: Litt sånn, ja, ordentlig anbordet hardt her,
0: ja. Så det er bra.
1: Sondre Sundby er en joker, tror jeg, i årets Skal vi danse. For han er jo topptrent. Altså virkelig, han har sixpack. Han er skikkelig godt trent. Han jobber med trening. Men så er det store spørsmålet, er han stiv?
2: Ja.
1: For da ryker han. Hvis han er stiv som en stokk, som så ofte de langrennsgutta er da, med tanke på broren til Martin Johnsrud Sundby, ja, da har jeg ikke noe tro.
2: De har jo også tatt med på en måte det totalt motsatte av Sundby, nemlig Espen Per Lervåg.
1: Komikere. Der har vi topp tre bunn, ja.
2: Ja, Espen Per Lervåg, altså, de må jo ha med noen som folk kan le litt av også, og det er jo da Espen Per Lervåg i dette tilfellet, som da litt sånn halvdvask med snusen i kjeften skal prøve å svinge seg rundt ut på der.
1: Jeg tror han bare kan overraske positivt, for å si det sånn. Ja. Maria Stavang er en jeg har troa på. Komikeren, kjent fra blant annet Humoretaten.
2: Kjent for også å være ganske klumsete.
1: Ja, men konkurranseinstinktet hennes, Ken,
2: ja, det er høyt.
1: Det kødder du ikke med. Hun har nettopp deltatt på Norseman, så hvis hun lokker inn på Skal vi danse, da tror jeg folk skal skjelve i buksa for Maria Stavang, altså.
0: Ja, Sandra Lyng er med, da. Hva tenker dere der?
2: Altså, Sandra Lyng er jo popartist, så...
1: Ja, hun burde kunne danse.
2: Ja, ja, hun kan jo bevege på hofter, hun. Det er ikke noe tvil om det.
1: Og så har vi jo gjort litt research her i redaksjonen for å se hva med Victoria Nadine, dama til Kygo. Mm. Hun har turna hele livet.
0: Ja, der hun...
1: Der har vi årets vinner.
0: Ja, da blir det noe spagat.
1: Dette er årets vinner. Dama til Kygo, gratulerer med Skal vi danse 2026.
3: T5 Hits.
2: McDonald's, og mange andre for den saks skyld, har begynt med å tilby deg å logge inn før du skal bestille noe som helst på automatene ved de såkalte restaurantene deres.
1: Ja, men tar ikke det bare utrolig mye med lengre tid, liksom?
2: Jo, og det kan hende det er en annen bakside der også, for nå er det da en journalist i USA, han jobber for Wired, så han heter Reese Rogers. Og han er veldig mye på Mac-eren. Kanskje litt for mye på Mac-eren. Han burde ta en runde på det også. Men nå har han da funnet ut at de samler jo opp selvfølgelig all informasjonen de får via dette såkalte lojalitetsprogrammet. Altså når du logger deg inn.
1: Selvfølgelig, ja, som da, alle gjør.
0: Ja. Ja, er du da på appen eller på den bestillingsmaskinen som er i restaurantene?
2: Så lenge du logger deg på, så gjelder begge deler for det samme.
0: Ok.
2: Og det han har funnet ut, når han da, fordi han bor i California, og der har de en sånn lovpålagt rett å kunne sjekke all lagret informasjon om deg selv, rundt omkring. Så han brukte den retten sin og ringte til Mac-eren og fikk da rett i fleisen en fil på 515 sider om seg selv og sine junkfood-vaner.
0: Da har du vært der litt.
2: Det er greit da. Det er det samme som John Lennon visst nok fikk i FBI under Vietnamkrigen, fordi han syntes Vietnamkrigen var så teit. Så sa han masse dritt om den, og han fikk da en fil på seg der. Den er omtrent det samme som dette.
1: Som Mac. Yes. Ja.
2: Så der står det da akkurat hva han liker å bestille, hvor ofte han kommer til å komme tilbake igjen i løpet av de neste ukene, og så videre og så videre.
1: Ok, til nå har jeg kun hørt negative sider. Hva er de såkalte positive sidene med å melde seg inn i appen til McDonald's?
0: Får du rabatter, ikke sant? Og så er det hver femte burger er gratis.
1: Hver femte Happy Meal, så får du
0: En gratis leke eller to. Det er vel sånn den samme greiene. Det er jo bare for at folk skal trigges og komme tilbake igjen.
1: Ja, med andre ord, skal vi holde oss unna den appen, eller?
2: Jeg tror neste gang du bestiller på Mac-en, trenger ikke å logge deg på da, heller. Det er ikke noe vits.
3: T5 Hits.
2: Norseman. Har du egentlig godt av det?
1: Ja, for hva gjør det egentlig med kroppen din da? Å først svømme 3,8 kilometer i en iskald Hardangerfjord, før du sykler 180 kilometer over Hardangervidda og avslutter med et bittelite maraton, altså 42 kilometer løping, opp til Gaustatoppen, som ligger 1883 meter over havet.
0: Ja. Klingt kokos, jeg har kjørt 4- eller 6-hjuling med lotepuss på Hardangervidda. Til og med det var slitsomt å sitte på.
1: Og dette gjøres jo også på tidsmål. Det er bare de 160 første som får lov til å fullføre opp til toppen. Så det er jo ikke sånn at du kan ta deg en liten «Oi, nei, nå vet du hva, nå ble jeg kald rundt den svømmingen, så da tar jeg meg litt bastu før jeg skal sykle videre».
2: Nei.
1: Dette her skal jo skje «bump, bump, bump, bump, bump». Sølvvinner Helene Melsom, hun gikk rett til testing hun, da hun kom opp på Gaustatoppen og tok sølvplasseringen sin. Og verdiene hun hadde, sier da professor i klinisk fysiologi ved Universitetet i Oslo, den pekte på at altså det så ut som Helene holdt på å få et hjerteinfarkt og ja. Hjertesvikt.
2: Ja.
0: Så hvis du liksom begynner å vurdere og ikke skjønner det bare ved å lese dette her, at det der skal du holde unna, så har du fått svaret.

0: Ja, eller som Jonny her påpeker da, altså, hvis du er utrent, ikke begynn med Norseman, for det så han jo også videre når de fulgte opp henne, sølvvinneren Helene da, at det ble jo en rask retur til normalen for henne.
1: Altså, okay.
0: Verdiene og kroppen går tilbake igjen til utgangspunktet igjen.
1: For hun er jo da kommet på andre plass, men hun er da veldig godt trent, ikke sant, sånn i utgangspunktet?
0: Ikke sant, ja. Hun har trent på dette her lenge. Selvfølgelig tar noen dager, det er ikke sånn i løpet av 2 timer, så da var du på igjen. Let's go. Men han synes det tok overraskende kort tid da. Men han sier at faren med det er jo, hvis da en faller om i Norseman-løypa, og, eller sliter og blir lagt inn på, hos legen, så vil jo legen tro åja, her er det hjertesvikt, ja. Her er det hjertestans som er på vei, og så er det kanskje ikke det som skjer, det er bare kroppen din som er så utslitt at den bare går sånn nå, alt kan skje, I'm finito.
2: Men kan vi se, har ikke han Vegard Harm gjennomført dette her?
0: Jo.
1: Ja. Det er helt utrolig i så fall.
0: Ja, det er helt sinnssykt. Han er, og mange, mange andre også, så det er jo altså, hatten av.
1: Men altså, det er da et løp, og en svømmetur, og en sykkeltur, hvor selv de best trente egentlig har hjerteinfarkt når de kommer
0: ja.
1: I mål.
0: Ja.
2: Men Vegard Harm da, har jo gjennomført da, så jeg tenker at det er ikke så veldig vanskelig, tenker jeg da.
0: Oh, ja.
2: Det er hun som er dårlig
0: Oi.
2: Trent, sin dame.
0: Hør på Petter Pilgaard da. Famous last words, eller? Ja. Norseman 2027. T5 Hits.

0: mailboksen. Hvem sier det da?
1: Det kunne faktisk vært flere mail i boksen enn det er akkurat nå.
0: Er det skranten?
1: Ja, det er litt skranten. Det er noen mail i boksen. Altså, vi har en mail, liksom. Men kunne du tatt imot flere, så send inn frokost@p5.no. Kan handle om hva som helst mellom himmel og helvete. Du og bestemmer du, helt selv.
0: Ja, og det trenger ikke være riktig skrevet eller noen ting. Bare vi klarer å tyde det litt. Ja.
1: Det er helt riktig.
2: Kan for eksempel handle om... Ja, for eksempel, du kan si din mening om... Er det innenfor å hoste middagsselskap på mandager og tirsdager?
1: Ja, og er det innenfor å invitere seg selv til andre på middagsselskap på mandager og tirsdager? Sånne temaer som det.
2: Ja.
1: Men i dag så er det da Therese som har sendt oss en mail. Her står det, hei frokostshowet!
2: Hei!
1: Digger at Vidar Lill er tilbake og vikarierer litt, står det.
2: Åh, Therese.
1: Den her går til deg, Vidar.
2: Ja.
1: Vet du gjennomførte et maraton tidligere? Kan du fortelle hvordan det gikk om du skal gjøre et nytt løp?
2: Maratonet mitt gikk jo bra, for jeg kom med meg i mål. Jeg klarte å fullføre på, hva ble det da, 4,5 timer.
1: Er det en god tid? Jeg veier kan ikke nok.
2: Ganske bra i forhold til min form da, men igjen, det kommer helt an på hvem du sammenligner med.
0: Men hvor var dette her da, kan vi spørre?
2: Beitostølen, fjellmaraton løp jeg.
0: Ok, så det var kupert terreng?
2: Ja, 600 høydemeter var det.
0: Oi.
2: Så det også gjør at selvfølgelig tida ikke blir så rask som den kanskje ellers hadde blitt da.
0: Ja, det er litt juks å løpe på asfalt i byen.
2: Ja, liksom. Ja, det var faktisk asfalt altså, at det var det.
0: Men, var det?
2: Ja, men det var over et fjell. Valdres fly var det.
1: Når du først skal løpe et maraton, hvorfor velger du å løpe det over et fjell?
2: Fordi det er liksom litt mer spennende, synes jeg.
0: Det er pent å se på, ikke sant, Ken? Så kan du se på litt krokuser og litt hva enn som er oppe på fjellet der.
2: Ja, jeg har jo da utsikt mot liksom Jotunheimen mens jeg løper over Valdres fly. Det er ganske episk mens du hører på den feteste musikken du har og liksom fullfører noe som du tenker sånn fy faen jeg er rå.
0: Ja, men hva hører du på da? Er det lov å høre på musikk da? Ikke tenkt på det, kan man selvfølgelig høre når man løper maraton.
2: Ja, jeg begynner alltid med en podcast eller to, ganske sånn lang dryg lang, kanskje noen episoder fra Trygdekontoret med Thomas Helser.
1: Gøy.
2: Tar jeg et par sånne, og så når det er 2 timer igjen, altså når jeg kommer til halvveis, da må jeg få på litt party med sex, da gønner jeg tekno. Så hører jeg på tekno til jeg kommer i mål.
1: Kjører tekno, jeg tror
0: det er sånn beinhard liksom.
2: Ekte
0: eller sånn...
2: beinhard tekno liksom. Fordi da må du, du ned i kjelleren. For det var jo det som skjedde da, når du har løpt 32 kilometer og 1 mil igjen, da er du i kjelleren altså. Jeg har aldri vært så langt ned i løpekjelleren som jeg var i det løpet.
1: Hvor mange ganger spydde du på veien?
2: Spydde ingenting.
1: Ingenting?
2: Men var altså helt knekt. Jeg gråt når jeg kom i mål. Kylgrein liksom, fordi da var jeg bare så sliten, og det var sånn, det var egentlig meldt fint vær, men så ble det litt sånn, det ble litt overskyet, det begynte å regne siste halvtimen, så jeg bare kom inn sånn, det var sånn kald, iskald regn, muskelen min var helt stive, jeg var kvalm fordi man må spise hele tiden under det maratonet for å ikke gå tom for energi.
1: Ja.
2: Så jeg tenker at nå har jeg gjort et maraton, fine, det tror jeg ikke jeg gidder å gjøre igjen.
0: Men var det litt for, hvis jeg kan huske det da, det var da egentlig din samboer egentlig skulle ta et bilde av deg, var det ikke det? Da du kom i mål, hvorpå han ikke gjorde
1: det. Ja, det er veldig gøy.
2: Mm. Ja, det er bare å spole tilbake i arkivet, det er jævla kukken, mener ikke. Takk for at du minnte meg på det.
0: Jo, bare hyggelig.
2: Nå har jeg tillit ham for det. Det er jævla, nå skal jeg hjem og krisebanke, mener ikke.
1: Har du tilliten?
2: Nei, på ingen måte, men jeg har glemt det, for jeg glemmer fort.
0: Ja,
2: da, men nå, Petter, altså, det er rett i...
1: Det er klassisk menn det da, som er liksom sånn, der er det et øyeblikk som kan foreviges. Vidar Lill kommer i mål, og så når du går inn og ser på fotorullen, han har stått der og tittet med, med telefonen, så er det selvfølgelig bilder av fiskekroker der.
2: Ja, bare fiskekroker.
0: Og har man ikke bilder av det, har man ikke gjennomført. Så du må nok løpe neste år.
2: Min Strava-profil? Ikke noe bilde.
1: Nei,
2: bare
1: det ser du.
2: Fullført maraton? Ikke noe bilde.
1: Det er trist.
2: Ja, det er trist. Ja, faen er trist.
1: Det ble litt, nå ble veldig...
0: Nei, vær så god forresten. Ja, nå stikker
2: jeg
0: hjem. Så du endrer karakter.
2: Jeg
0: vil
2: hjem igjen
1: nå. En deilig, trist og litt sånn aggressiv avslutning på podcasten. Jeg liker godt.
0: Klarer du å finne døra?
1: Jeg skal se om døra er her borte nå. Der er det.
2: Der er det.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Men fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: Familia. Iliekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
5: Da er det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
18: Mamma?
19: Ja, vennen min?
18: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
19: Ja, det stemmer vel det, ja.
18: Blitt skikkelig fin den, da.
19: Ja, synes jeg da.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Hallo, ja.
22: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
21: Ja, det spørs hvor mange dere er.
22: Vi blir 2 stykker.
21: 2? Det skal vi nok få til.
22: Skal jeg handle da, eller?
21: Greit. Jeg setter på oven.
23: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
6: en limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Lett med eget nett.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com. Polar.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
6: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
5: Onsdag, kanskje?
6: Da er det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Norwegian
9: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
14: Ja.
16: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Nå skal vi opp i fjellet sammen med Vidar Lilleberget.
1: Ja, for dette var jo bursdagsgaven til meg selv. Jeg skulle for første gang bestige Gaustatoppen. Mm. Og fun fact, som jeg også ble klar over når jeg besøkte Gaustatoppen for første gang, visste du at veldig mange går ikke til toppen? For veldig mange stopper jo når de kommer opp med, enten med banen, taubanen som går opp dit.
0: Ja, for det går en taubane dit.
1: Ja, ja da, det gjør det. Eller til fot så kommer det jo en kafé, og det er jo veldig mange som stopper der og tenker sånn, ja, da var vi på Gaustatoppen. Ja. Og så spiser de maten sin, og så går de ned igjen.
0: Det ville jo vært kjekt om det var sånn, så at man kan liksom bare lande der og bare sånn, ja, nå tar vi oss en dram, for nå fikk vi det til.
1: Det er ikke toppen.
2: Er ikke det toppen? Det har jeg levd i en illusjon hele livet, da.
1: Du har ikke vært på toppen av Gaustatoppen, altså.
2: Dette fikk jeg dame på før i tiden. Unnskyld til deg som har...
1: For det viser seg altså at det går en sti bak, som ikke er sånn megagodt merket, og jeg skjønner hvorfor. For jeg og venninna mi var klar over at... Du må ikke tro du har kommet til toppen, det går en sti videre. Så vi spiser litt der hvor alle sitter og tar bilder og selfier, og til og med en breakdancer som driver og breaker på toppen der, ja, som har laget TikTok-videoer. Ja. Det var mye rart, det var mye rart.
0: Det er veldig gøy.
1: Møtte også en mann i dongeribukse og sånn flip-flops med liksom 20 kilo oppakning på ryggen. Det var mye rart! Og så går vi videre da, for å bestige faktisk Gaustatoppen. Og det er først en sti, det er mye stein. Det er jo nesten bare stein på toppen her.
2: Som det er på fjell.
1: Ja, ja. Og så blir det liksom litt sånn, oi, nå begynner det å bli litt sketchy. Det går liksom rett ned på hver side. Faller henne her, så dæver jeg. Mm. Og så må du ned på alle fire og begynne å krabbe og krype og klatre. Og på et eller annet tidspunkt da, så er jo jeg for sta til å snu. Fordi jeg skal jo bestige denne toppen.
0: Du skal jo på toppen når
1: men
0: du...
1: Men jeg har altså dødsangst. Jeg og venninna mi, MP, vi hyler mens vi bestiger Gaustatoppen. Folk ser veldig rart på oss mens vi roper sånn...
2: Dette er friksjonsmaksing, altså.
1: Og klatre. Altså, jeg har ikke hatt så høy puls siden jeg paraglida for 5 år tilbake.
2: Det er sånn det høres ut når du står på alle fire, altså.
1: Altså, Gaustatoppen kan du ikke kødde med. Det er jo en ekte, ekte farlig fjelltur. Ikke ja, men, ta med dere unga deres dit.
2: Ja, men kom du på toppen til slutt da?
1: Det gjorde jeg. Kom opp på toppen.
0: Men det er ikke meningen at man skal gjøre det der, er det det? Altså, de tenker at toppen er ved kaféen, det at det stopper der.
1: Ja. Jeg tror det er derfor de ikke har merket videre sti så godt.
0: Ja.
1: Rett og slett for å stoppe de aller fleste ved den kaféen.
0: Sånn, dette får eventuelt bli for gærninger som skal krype bort der mens de skriker, hvis det er noen som vil gjøre det. Og det var det selvfølgelig. Det var vi.

0: Det begynner å bli lenge siden pandemien, og det kanskje greit å ta den store hjemmekontordebatten nå.
1: Ja, for at det har jo for eksempel DNB Banken gjort da. For at før så var liksom reglene etter pandemien at man kunne ha hjemmekontor 2 dager, og så kunne man da, måtte man være på jobb 3 dager. Og nå vil de jo kæne den.
0: Oh, ja.
1: Og de ansatte er nå fly forbanna. De kaller det corporate bullshit. Og så tenker jeg sånn, er det liksom, får man gjort noe på det der unke kontoret da?
2: Jeg tror det kommer veldig an på hvem du spør. Jeg tror veldig mange er kjempeeffektive på hjemmekontoret og sikkert får gjort til og med mer enn det de hadde fått gjort på kontoret. Kanskje det er mindre forstyrrelser, for eksempel fra kollegaer, eller at du kommer litt inn i zonen. Men så tror jeg også det er noen som bare trener.
0: Hvis jeg bare skal liksom bruke det ene vittne som jeg har, som er meg selv, så kan jeg nevne det at de gangene jeg har hatt hjemmekontor, så gjør jeg veldig, veldig, veldig mye mindre enn jeg gjør her på jobb. Sånn er det bare med meg, fordi de distraksjonene hjemme er så mange, og så er skammen borte. For mye av grunnen til at man gjør det man gjør på jobb, er jo at man skammer seg litt hvis man går litt for tidlig, eller bare sitter der og blir tatt hvis man spiller for eksempel Rollercoaster Tycoon, i stedet for å være på VG og prøve å finne saker til ja, radioen.
1: Folk ser deg, ikke sant? Ja. Og så er det sånn der, alle vet jo det at det er mye mindre kø på renseriet, på polet, i butikken, alt mulig midt på dagen.
0: Ja,
1: ikke sant? Det er veldig smart å få unnagjort de tingene eller etter klokken 4-5 når alle andre skal.
2: Men det tenker jeg jo ikke er noe problem da. Så det er jo også når du er i et kontorlandskap, så er du jo også på, du er jo på toan, og så går du til kaffemaskinen og henger litt med, tar meg en halvtime med Samantha hvor vi snakker litt om hva som skjer. Altså, det er jo ikke sånn at du sitter 8 timer på PC-en etterpå og jobber iherdig liksom.
0: Det tror jeg ikke, det tror jeg de fleste ikke har mulighet til å gjøre, rett og slett, fordi det blir for slitsomt. Jeg tror man trenger de små greiene, sånne små pauser her og der da.
1: Men DNB her sier jo da, altså ledelsen da, som vil kæne det der hjemmekontor-greiene så mye du vil. Nå må du spørre sjefen om du får lov da. Det er liksom litt av greia, men de sier at
0: har de før hatt det sånn at du ikke trenger å spørre sjefen for å være hjemme? Du kan bare sitte hjemme.
1: Ja, det var fast 2 ganger i uka.
2: Ja. Okay.
0: Ja, da synes jeg den nye varianten med å kanskje bare si fra til sjefen at du sitter hjemme er helt okay.
1: Ja, det har håper jeg du sier fra etter at du har liksom tatt avgjørelse at du skal sitte hjemme. Men liksom ledelsen er jo med at du blir mer kreativ da. Hvem blir man det liksom av å sitte på kontoret med kollegaene dine?
2: Nei.
1: Eller er du bare, snakker du bare om hun dama du møtte og du skal på byen og hva du skal til ferien liksom?
2: Men i det positive, altså hvis du har en jobb hvor du må samarbeide mye, så er det i hvert fall kort kontakt da, til de du samarbeider med. Det er jo veldig plagsomt hvis du hele tiden må ringe alle de fordi du har masse spørsmål til kollegaene dine.
0: Og det at man sitter igjen med å ha liksom nesten alle møtene fort chat på Teams, fordi halvparten bare sitter hjemme. Det er jeg litt imot det. Jeg er litt grann imot det. Hater Teams her, faktisk. Hater Teams. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
14: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Volt, god dag.
18: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
17: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
18: Fortsatt i alle butikker?
17: Ja, og på voltfashion.com.
19: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres

0: en trio i frokostshowet i dag. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og i podcasten vår i går så snakket jeg litt om at vi burde banne folk som inviterer på middagsselskap mandager og tirsdager.
2: Ja, ja hvordan gikk det? Altså i hvert fall invitere seg selv til andre på en tirsdag.
1: Ja, jeg sterk motstander. Jeg mener at middager, da skal man gjøre det fra onsdag utover. Når liksom, i dag er jeg klar. Nå er jeg klar for middag, men ikke i går. Men i går fikk vi middagsbesøk, og det var veldig hyggelig, det skal sies. Det var lenge siden vi hadde sett dette her parret.
2: Dette menneske, ja.
1: Og de hadde med seg utrolig god kokosorbet, og de hadde med seg vin. Kjempehyggelig. Jeg gjorde det enkelt, bare lagde noe pizza med ferdig bunn. Ja. Ikke siden til noen. Kjempekoselig og sånn, og så skal jo da klokken 7-tida, så skal jo datteren min legge seg. Så da sier jeg, vet du hva, den kan jeg ta i dag. Og så går jeg ned, og så legger jeg datteren min, og så sover jeg. Ja. Så det,
3: perfekt kveld.
1: Så jeg våkner i dag av alarmen med alle klærne på, med sånn skikkelig sånn, åh, jeg glemte å pusse tennene i går om det. Aner ikke hvor jeg er.
2: Så sambaren, han var såpass kompis at han gadd ikke å vekke deg, liksom.
1: Ja, han skjønte vel, ok, Vidalil, hun er tidlig oppe om dagen, hun trenger den søvnen der. Og så risikerer du jo, hvis du går inn og vekker meg, så risikerer du jo også å vekke treåringen.
0: Ja.
1: Så nå må jeg liksom sende sånn unnskyldmeldinger til vennene mine, sånn, her, shit, dere er ikke kjedelige, altså. Det var bare, jeg var bare veldig trøtt.
0: Det var bare tirsdag. Det er jo hele poenget.

0: Veldig koselig at du har stått opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5, klokka blitt kvart over seks denne onsdag morgen, og vi skal straks i gang med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Det er bare å begynne å varme opp jugemusklene, for det skal juges, men det skal også snakkes sant, og du skal prøve å da finne ut av hvem som gjør hva. Så enkel er denne leken, samtidig så komplisert, for vi blir så gode til å juge. Det er ikke så lenge til vi kjører i gang.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Norwegian.
6: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
5: Norwegian.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Volt, god dag.
11: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
10: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Fortsatt i alle butikker?
10: Ja, og på voltfashion.com.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
13: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
14: Jeg er klar.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Pappa?
17: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
17: Stafell?
16: Som til noen man maler?
17: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka halv sju, og Stine Strander sitter klar med siste nytt her på P5 Hits.
1: Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde Norges pris på strøm på dagens nivå på 50 øre også neste år. Det er Senterpartiet, SV og Rødt som ikke ønsker noen økning, skriver E24. MDG vil helst skrote hele ordningen, men åpner for å diskutere nivået. Regjeringen skal i oktober komme med sitt forslag til pris til neste år. Ansatte varsler om fryktkultur i samordnet opptak. Siden 2022 har 14 av 28 ansatte sluttet, og nå har nåværende og tidligere ansatte varslet kunnskapsdepartementet om et ødelagt arbeidsmiljø, skriver Krono. Departementet vurderer saken som særlig alvorlig og har bedt om en kartlegging. En mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter et

0: Martin tror at Petter ljuger, mens Julian er helt andre veien og tror at Petter er typen som godt kan tenke seg å bare kjøre med privatsjåfør hele livet.
1: Ja, en av de gutta som kjører heter faktisk Julian nå.
0: Ja, det ser du.
1: Ja, kanskje det er han.
0: Det er sjåføren. Ja. Ok. Hvem er det som nekter å ta taxi? Er det Petter eller Vidar Lill?
1: Det er...
2: meg.
0: Er
2: ja. Det er... Det ligger innprintet i meg. Altså, min mor og far tok heller aldri taxi. Og det gjør ikke jeg heller. Og når veninnene mine bestiller en taxi, kan jeg bli irritert og si sånn, jeg tar bussen, jeg.
0: Ja.
2: Ja, det går jo en buss rett utenfor om 5 minutter, så da bare møtes vi på utestedet.
1: Og dette gjør du uansett om det regner sidelengs, ja, ja. Eller... Ja. Da tar du på deg allværsjakken, da, og yep. Håret går til alle
2: kanter. Ja, da. Kommer for sent veldig ofte, fordi jeg skal vente på bussen i stedet for å ta taxi altså, som alle andre.
0: Noen må jo fortsatt leve i 1994. Det var jo da Norge var på topp, tross alt, liksom. Her Bebe Rexha og Fateless.

0: Hvilken luksus er det du unner deg i hverdagen? Det er vi litt spent på i dag.
1: Ja, for altså, nå var det jo ikke sant da, at du kjører rundt med privatsjåfør på Frogner, men har du benyttet deg av den tjenesten før?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg gjør det ikke hver dag, det gjør jeg ikke, for at du må forhåndsboke og sånn, så jeg er litt mer for fleksibel.
1: Ja. Ja, du kjører vanlig taxi også.
2: Også, ja, ja, som supplement.
0: Du pleier å gjøre det litt til flyplassen, sånn gjør du ikke det? Så har du ofte privatsjåfør.
2: Ja, det er deilig.
1: Så det er sånn hverdagsluksus som du unner deg innimellom da.
2: Ja, ja.
0: Og på andre siden så har man da Vidar liksom nekter å ta taxi, som jeg ikke ser på som en hverdagsluksus engang. Det er bare liksom noe som finnes.
1: Jo, men jeg unner meg veldig ofte. Da tar jeg initiativ på pulten her, så spør jeg spesielt jentene, for de er ofte mer tilbøyelige til dette. Så jeg, jenter, skal vi gå og kjøpe oss en islatte på kafeterien?
2: Ja, for det kan du jo lage selv, ikke sant?
0: Ja, ja. Det er luksus å lage
1: selv. Det er noe å kjøpe en dyr islatte på bakeren.
2: Ja.
1: Jeg elsker det, og det er sånn hverdagsluksus som bare, det gjør dagen min.
0: Ja, ja.
1: Så det gjør jeg cirka, ja, i hvert fall de tøffeste dagene, mandag, tirsdag ofte.
2: Ja, deilig. Nå er jeg litt sånn der krabbesesong, jeg nå kjøper meg under meg noen sånne der flotte, store krabbeklør og sånn. Åh, da koser gutten seg, vet du.
0: Hva er det du unner deg i hverdagen? Send det inn til oss da. Vi heter P5 Hits på Snap.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
4: Nei!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Ja, vi er April Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: God onsdag morgen! Vi lurer på hvilken hverdagsluksus du unner deg. Spørsmålet er bare å smelle inn på P5 Hits på Snap.
1: P5 Hits setter vi på Snapchat. Therese er med oss, og hun sier at hverdagsluksus for henne, det er Pepsi Max eller energidrikke på jobb.
0: Ja!
1: Man må ha noe å kose seg litt med. For eksempel når man kjeder seg litt.
0: Altså det er flere som melder seg på der. Eirin skriver, må ha Pepsi Max, og det skal være litt ekstra hverdagsluksus, ha en sitronskive og isbiter til. Altså, og vi er jo det landet i verden som altså misbruker mest Pepsi Max. Så det...
1: Vi er en Pepsi Max-nasjon.
0: Ja, vi er det.
1: Uten tvil.
0: Men så er det også noen som reagerer på deg, Vidar Lill, og din personlighet. Og det er på siden her.
2: Du er skitso. Ja. Du er skitso, kvinne.
1: Okay.
0: Ja. Det er Nordvei som skriver, hvordan kunne Vidar Lill kjøpe Gucci-sko til 9000 når du er så gjerrig som hun sier? For du sier at du ikke tar taxi og, på grunn av ren gjerrighet.
2: Brukte opp alle pengene dine på det ene paret der?
1: Ja, det er de pengene jeg sparer på taxi i året. Nei, dette var litt, en litt utenom hverdagslig karakterbrist for meg, rett og slett. Men jeg kjøpte den jo da, disse Gucci-skoene, da jeg ble gravid. Så det var en slags gravidgave til meg selv, fordi jeg skjønte sånn, det er dyrt med barn, nå er det lenge til jeg kan unne meg et eller annet svindyrt og litt teit. Så da gikk jeg på Gucci og kjøpte meg sko.
2: Ja, jeg hyller det, jeg tenker hva er galt med det.
1: Ja, det er hverdagsluksus, men 9000, det har man på en måte ikke... det har man ikke penger til å bruke hver dag, i hvert fall ikke jeg. Det holdt den ene gangen,
2: ja. Ja, men hvis du bruker de hver dag, og så da deler du da 9000 på antall ganger.
1: Jeg tør ikke å bruke de, Petter, det er så dyre.
0: Jeg har også en Gucci. Jeg har et plagg fra Gucci. Det er en caps som jeg fortsatt har liggende i boksen, for jeg tok å ta den ut.
1: Nei, nettopp.
2: Box fresh.
0: Ja, det er box fresh.
1: Vi har ting i boks fra Gucci.

0: 5000 kroner i potten. Når vi nå straks skal i gang med Våkne opp og vinn. En bokstav, 10 ord, 30 sekunder, men du må melde deg på.
1: Ja, og den er gratis. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive en SMS med kodeord P5, og så slenger du navnet ditt der, og så sender du den til 1904.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
12: Ja, ja. Flere merker. Og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
16: Jeg er klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
12: Dette er...

0: Klokka den 7:01, og det på tide med nyheter her på P5. Her Stine Strander.
1: Kripos vil ha 16 års aldersgrense på sosiale medier, og dermed støtter de det politiske flertallet for å begrense barnas tilgang. I en ny rapport sier Kripos at flere barn er offer for alvorlig kriminalitet eller utøver alvorlig kriminalitet, og det knyttes til blant annet sosiale medier. Og derfor vil økt aldersgrense være et godt virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde Norges pris på strøm på dagens nivå på 50 øre også neste år. Det er Senterpartiet, SV og Rødt som ikke ønsker noen økning, skriver E24. MDG vil helst skrote hele ordningen, men åpner for å diskutere nivået. Regjeringen skal i oktober komme med sitt forslag til pris til neste år. Donald Trump setter de nye tollsatsene mot Kanada på pause i 3 dager. Det skriver han selv i sosiale medier. Trumps tollsats på 50% skulle etter planen tre i kraft nå i morgentimene norsk tid. Kanada har ikke kommentert handelsavtalen de to landene skal ha blitt enige om. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er bare å stålsette seg for en liten tur ned i kaninhullet.
1: Ja, og her må jeg bare beklage ordbruken. Jeg har tenkt å lese opp et par kommentarer som kommer mot AUF-leder Gaute Skjerbø,
0: ja.
1: Som har blitt hetset i lang tid nå. Det har gått så langt at til og med andre partier og politikere, som for eksempel Ola Svenneby i Høyre, har gått ut og sagt sånn, «Hallo, vi kan være uenige i sak». Og ikke sende dødstrusler til hverandre. Her et par av de Vega har plukket opp da, i sitt kommentarfelt. Jeg kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han. Enklere bytte er vanskeligere å finne. En diger fettklump som for det meste beveger bare kjeften. Og ut kommer det mye løgner. Han er den fødte aper. Fyren trenger å bli utsatt for en solid dose fornedringsvold. Sleng på et par muslimske analvoldtekter også, skriver en annen.
0: Ja.
1: VG har tatt saken i egne hender nå og begynt å ringe opp disse her kommentarfeltkrigerne som mest sannsynlig sitter alene i en mørk, mørk kjeller og er hatefulle og rett og slett kjipe mennesker når det kommer til PC og tastatur. Og de fleste sier jo, herregud, de legger seg flat liksom, herregud, jeg angrer. En sier for eksempel, ja, jeg er voksen nok til å skjønne at dette ikke er greit å skrive på internett.
0: Ok, så en som faktisk tar det til seg når noen ringer og sier frem det.
1: De fleste gjør det når VG ringer, men så er det en her som har skrevet kanskje på tide for Gaute å dø. VG ringer, og så svarer fyren, fyren tåler jo ikke å bli sagt imot. Han vil styre media, og media dilter etter dere i VG også. Han gjør jo aldri noe galt, bare Høyre. Jeg hører at du er venstrevridd, sier han til journalisten. Ok, angrer du på det du skrev? Nei, jeg kan ikke si at jeg angrer. Fyren er usmakelig, og han får styre om han vil, uten at media sier imot. Men på tide å dø, spør journalisten. Ja, hvorfor ikke? Jeg ønsker flere døde.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så er spørsmålet jeg stiller her. Burde vi bura inne disse folka, eller? Altså, de er jo klin gærne. Altså, Gaute Skjerbø og AUF har jo anmeldt hetsen mot Gaute. Det blir jo henlagt, ikke sant? Det er masse hetssaker rundt om, ikke bare mot politikere, men mot kjendiser og mobbing på internett og så videre. Burde politiet nå være sånn, dette skal vi ta på alvor?
0: Kunne godt tatt en liten runde på det.
1: Altså, hvis det er en dude som sier at flere fortjener å dø, burde ikke ringe en sånn varselbjelle sånn, ok, vi har en potensiell morder bak et kommentarfelt her.
0: Vi har også prøvd å ringe han og sjekke om han faktisk mener dette på ekte, og ja, det gjør han faktisk.
1: Ding, ding, varsellampe!

0: 5000 kroner i potten hvis man klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Og i dag så er det Kristin som skal få prøve seg. God morgen, Kristin.
1: God morgen.
0: Jeg har skjønt at du har med deg noen, at dere skal prøve et lite samarbeid i dag.
1: Ja.
0: Hvem er det du har med da?
1: Det er min mann.
0: Ah, ja,
2: da håper jeg han leverer, ellers så kan det bli dårlig stemning etterpå.
3: Kommer du til å dele litt av premiepotten med han hvis det nå blir 5000 kroner?
1: Nei.
3: Riktig svar, Kristin. Ja,
2: fantastisk.
0: Ja, men det er veldig bra. Ok, men 10 ord da på samme bokstav. Du har bare 30 sekunder på deg. Skal vi prøve å finne din bokstav, Kristin?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav er S.
0: S for småbruk.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et land.
1: Somalia.
3: Et klesplagg.
1: Shorts.
3: Et yrke.
1: Snekker.
3: Et dyr.
1: Sau.
3: Noe som er rundt.
1: Sirkel.
3: Et instrument. Kom igjen, Kristin.
0: Den
3: var vanskelig, ja. Men du kunne svart for eksempel saksofon eller sekkepipe.
0: Ja, sekkepipe, da skal man gjøre bra altså, for å få opp det fra instrumentskallen.
3: Nei, xylofon, det er X, det vet du.
0: Ja, det er med X, vet du. Så den måtte vi ha underkjent ganske kraftig, ja, hvis den hadde dukket opp.
3: Det ble 6, du kom til nummer 6, Kristin. Og det synes jeg ikke er så dårlig, altså.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
3: Så du får skylle på gubben.
1: Ja, det
3: var han som ikke leverte i dag.
0: Når han ikke kommer på sekkepipe, da er det kjørt. Ja. Nei, men veldig bra, Kristin. Du får prøve deg en gang til senere, kanskje det sitter da.
1: Det er godt, ha det.
0: Ha det.

0: God onsdag morgen! Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lilberg og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Jeg har såpass kraftig dyskalkuli, altså jeg er såpass dårlig med tall egentlig, at det er noen ting jeg aldri får med meg.
1: Oh.
0: Som nå har da resultert i at jeg har glemt en av de viktigste dagene i året, på en måte.
1: Nei.
0: Jo, ja, den var noe nylig, jeg fikk det ikke med meg.
1: Nei, jeg skal si at du hadde bursdag i går eller sånt.
0: Det var ikke min bursdag, okay, men det var noen andre ganske viktige personer. Altså, jeg har en ganske liten familie, for å si det på den måten.
1: Nei.
0: Og likevel så klarer jeg ikke å henge med, og det er dritflaut, og hva skal jeg gjøre nå? Mer om det snart.
2: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din? Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine. Alt du må gjøre å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Stine Strander gir deg siste nytt på P5. Klokka to minutter over halv åtte.
1: Nesten hvert tredje tog inn og ut av Oslo var forrige uke forsinket, men det er lite hjelp å få for de reisende. For de som havner i togkaoset er det sjeldent de har krav på refusjon, sier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen.
2: Så lenge det ikke er mer enn 30 minutter forsinkelse, så har man ikke det. Veldig mange av togene våre, så er det 30 minutters avganger, som gjør at det er sjelden de blir mer enn 30 minutter forsinket. Og veldig mange av togene i Oslo, de fleste, har jo ofte 15 minutters avganger.
1: Kripos vil ha 16 års aldersgrense på sosiale medier, og dermed støtter de det politiske flertallet for å begrense barnas tilgang. I en ny rapport sier Kripos at flere barn er offer for alvorlig kriminalitet eller utøver alvorlig kriminalitet, og at det knyttes til blant annet sosiale medier. Og derfor vil økt aldersgrense være et godt virkemiddel. Donald Trump setter de nye tollsatsene mot Kanada på pause i tre dager. Det skriver han selv i sosiale medier. Trumps tollsats på 50% skulle etter planen tre i kraft nå i morgentimene norsk tid. Kanada har ikke kommentert handelsavtalen de to landene skal ha blitt enige om. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: sier han som ikke er på sosiale medier selv egentlig. Og jeg blir så der overrasket, altså. Alt skal nå ha et navn. Og jeg vet ikke, dere har kanskje hørt om lovebombing?
1: Ja, jeg vet jo ikke helt hva det er, men jeg har hørt begrepet.
2: Er ikke det å liksom bare sende utrolig mye meldinger og blomster, og liksom bare at du er helt sånn, oh my god, I love you, overalt liksom?
0: Ja, på ganske kort tid, ikke sant? Så noen kan synes det er hyggelig, noen tenker sånn, kanskje det er litt rødt flank, helt
2: for
0: riktig.
2: For intenst, ja.
0: Ja, og så visste dere nå at dette her også gjelder spesielt kvinner da, ifølge denne artiklen her, så ikke jeg blir hudflett. Driver med, de gjør det også til venner. Okay. Ikke sant? Du møter en eller annen på byen, eller en eller annen relasjon, og så tenker du, ah, yes, vi to har jo noe til felles. Og så begynner det da, og jeg elsker deg, skal vi gjøre sånn, skal vi henge sammen, skal vi, altså, rett og slett, lovebomber vennene sine. Har dere hørt om det?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
2: Ikke hørt om, og ikke opplevd heller, tror jeg.
0: Nei, og det har nå fått et navn. Women love bomb on friendships too. Så det kalles friendship bonding. Bombing.
2: Oh,
1: ok, men... vennskapsbombing.
0: Ja, har dere opplevd? For jeg har faktisk opplevd dette her.
2: Oh, ja.
0: Altså, det er ikke bare damer som driver dette, men karer som du møter på et eller annet sted, som da plutselig da bare mater på med meldinger som at vi har kjent hverandre da i 20-30 år, ikke sant? Og lurer på om du skal være med på absolutt alt, altså, faktisk også hjemme og spise middag med familien.
1: Yes. Er det fordi man liksom, da har man akkurat møtt hverandre på en måte? Er det det vi snakker om? Og så liksom, ja, er det sånn, oi, denne her, jeg har lyst til å bli bedre venn her. Nå må jeg bare kjøre på med alt jeg kan i startfasen på en måte. Er det det man gjør?
0: Ja, for at jeg skjønner at dette tydeligvis er en greie, siden det er en artikkel på Aftenposten, liksom. Og du leser ting der, så er det sant. Men jeg har faktisk ditchet folk fordi jeg tenkte, vet du hva, dette her er jo ikke sunt.
2: Det blir for mye.
0: Ja.
2: Ja, for det er det jeg lurer på da, om det hadde funket på meg hvis jeg hadde møtt et nytt interessant menneske, for eksempel her på jobb da, om jeg hadde blitt skremt eller smigret av at noen har så lyst til å bli bestevennen.
0: Friendbomber.
2: Ja, fordi jeg kan jo også se for meg at jeg blir litt sånn, ja, så kul er jeg.
0: Så fete, det er det vi tenker.
2: Ja, ja.
0: Det er ikke alle som ser det liksom.
2: Nei, men det er tydelig at Marie på jobb, hun ser det. Hun friendbomber meg.
0: Men tenker du ikke da at kanskje den personen har veldig lite andre folk å henge med?
2: Jo, det kan jo være et lite red flag også.
0: Ja, og jeg tenker sånn, når du begynner å kalle ting for bombe, hva gjør den? Den eksploderer, den drep,

0: Nå skal vi snart inn i skrifteboksen i frokostshowet på P5. Det er jo vårt trygge rom. Du kan dele dine synder, eller bare ting du angrer på, eller synes det var litt rart at du gjorde bare. På vår hvor er det man gjør det igjen?
1: P5.no.
0: Takk!
1: Eller i Lyden av Norge-appen.
0: Der har du to valg. I dag så skal vi, jeg tror det er mange som kan kjenne seg inn i skrifteboksen. Vi skal høre fra en fyr som går altså ut av sin vei for å slippe å møte folk han
1: kjenner. Det er ikke deg, Ken.
0: Det er ikke meg! Okay. Det er ikke jeg som har sendt den inn. Straks skrifteboks.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: drive. Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: lettere enn noensinne å drite seg ut og få kjeft og synde. Men det ganske lett å få til livet så, for det får du I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en matbutikk rett ved huset der jeg bor, men jeg velger heller å kjøre bil I 20 minutter for å slippe å møte kjent folk.
2: Ja, men det ikke liksom alltid du sånn superkeen. Til og med jeg da ikke alltid superkeen på liksom chitchatte hele tiden. Jeg keen på bare være liksom kjapt inn og ut.
0: Ja, og du den mest plapprete fyren, I hvert fall I dette studio, sånn på det sosiale da.
3: Ja, men det jo kanskje derfor du nekter å møte folk, fordi da må du jo bli stående I 2 timer.
2: Ja, det litt
3: det. Det går jo an også bare si sånn, hei, jeg tenker nordmenn må bli litt bedre på det der. Man må ikke stoppe å prate, det hyggelig å si hei.
0: Ja.
3: Hyggelig å smile til hverandre og
0: så prøve å bare gå forbi og så får du det. Hvordan går det med kona? Hun fortsatt syk eller? Og så bare, det nytt I det.
2: Ja, da blir det litt sånn der, han var så overlegen, vet du. Jeg prøvde å prate med henne, men han bare avviste meg. Sa han hadde dårlig tid, men så han hadde jo ikke det.
3: Ja, for det finnes en mellomting, for det jeg tror nordmenn litt dårlig på, at enten så skal vi ikke ses I det hele tatt, eller skal du invitere på kaffe. Jeg tenker sånn, det går, og så han å møte folk på butikken og si sånn, takk for sist. Ha en fin dag. Videre.
2: Men sånn, jasså, det I butikken du også, tenkte noen bananer, og så skulle jeg ha noe...
3: Ja, men kanskje vi skal øve oss litt på det som folkeslag, for jeg tror dette her gjelder ekstremt mange nordmenn.
0: Ja, det tror jeg også.
3: At det går an å gå på butikken og bare si hei, og ikke invitere folk på bursdagen din, og julaften, og bryllupet.
2: Men denne personen sikkert fra et lite sted, vet du, det vanskelig.
0: Ja, det vanskelig.
2: Jeg synes du må kjøre 20 minutter for å slippe folk.
0: Du, altså, du ikke alene, så du veldig tilgitt.
2: Ja, det du.

0: kan vi friste med den stemningen her. Menyer skrevet på plastduker. Så mange forskjellige typer Fanta at du blir et svimmel når du går inn på kiosken.
1: Ja, og litt annen sjampo- og balsamlukt.
0: Litt annen sjampo- og balsamlukt. Ja.
2: Vi kan sende deg til Syden, men da må du svare på 5 spørsmål i løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt.
1: Ja, og dette kan du styre selv om du vil være med eller ikke, for at du må nemlig sende en SMS med påmelding. Da skriver du P5, og så skriver du navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så tar vi deg.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Pappa?
0: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
5: Sånn til noen man maler?
0: Staffeli?
5: Mm-hmm.
0: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
12: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
11: Ja.
13: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
11: Så tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
14: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Bank, bank.
16: Er du i et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke er så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: søker deg som vil en tur til syden.
1: Veldig få påmeldte, så det stor sjanse for at du kan bli med på vår quiz. 5 spørsmål på 1 minutt. Meld deg på ved å sende en SMS, kodord P5 og navnet ditt til 1904.
0: Nå klokka 8:01. Stine Strander gir deg siste nytt her på P5 Mix.
2: I dag starter rettssaken i Oslo tingrett, der Forbrukerrådet går til gruppesøksmål på vegne av folk som har betalt ulovlig høye fakturagebyrer på parkeringsbøter. 5 millioner krav til en verdi av 200 millioner kroner skal behandles, sier direktør Mette Fossum.
3: Så får vi medhold, så målet at de berørte forbrukerne skal få tilbake det de har betalt for mye.
2: Nesten hvert tredje tog inn og ut av Oslo var forrige uke forsinket, men det er lite hjelp å få for de reisende. For de som havner i togkaoset er det sjeldent de har krav på refusjon, sier pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen.
4: Så lenge det ikke er mer enn 30 minutter forsinkelse, så har man ikke det. Veldig mange av togene våre så er det 30 minutters avganger, som gjør at det er sjeldent de blir mer enn 30 minutter forsinket. Og veldig mange av togene i Oslo, de fleste, har jo ofte 15 minutters avganger.
2: Høyre får 15,3% oppslutning på ny måling Opinion har laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. Og det er den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide tok over som partileder i februar. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Så var det onsdag morgen. Frokostshowet er på plass som vi er hver eneste morgen. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen da.
0: Vidar Lidberge, god morgen.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Og lenge har jeg vært den mest trendy dama i hele landet omtrent, ja. Jeg har jo holdt på med liksom det mest trendy du kan gjøre akkurat nå.
0: Ja vel?
2: Løpe.
0: Ja, ok. Ja.
2: Hele Norge løper og løper og løper. Men jeg leser nedslående nyheter for meg selv og andre løpere der ute.
0: Er dere ferdige?
2: Løpinga ut.
1: Oh, det blir faktisk
2: deilig. Det er en ny sport in town som har tatt over for løpinga. Nå er det noe helt annet alle skal drive med.
1: Jeg håper de gjør det inne, så vi slipper å ha de rundt oss når vi driver rundt i gatene med anleggsarbeid og sånn.
2: Jeg kan bekrefte at det ikke er en innesport, nei.
1: Nei!
0: Ok. Hva er det som er, hva skal man kalle det, Norges nye it-sport?
2: Trend, ja, trendsport.
0: Mer om det etter Victoria Nadine og Rehab Feel This Way.

0: Norge har funnet seg en ny trendsport.
1: Ja, for løping har lenge vært inne, men nå ser du de. Men I tights og neongule trøyer. De pleide å dominere langs veiene, men nå har de også fått selskap av motebevisste unge kvinner. Landeveissykling det nye.
0: Ja!
2: Er det nytt? Jeg synes de har holdt på med å sykle I alle 100 år. Jo.
1: Absolutt, de har syklet I mange, mange år, men det det man skal drive med nå. Blant annet influencer Mathilde Ullum har sagt at det handler ikke bare om sykkel, det handler om også hvordan du ser ut på sykkelen.
3: Jeg har ramlet ned et kaninhull, og det kaninhullet heter landeveissykling. Det viser seg at landeveissykling den mest forfengelige idretten jeg har vært borte I noensinne. Og med det så mener jeg at jeg har syklet med svarte sykkelsko I Sørkedalen, var det ingen som sa hei. Og det også en greie. Så nå har jeg lært at du skal ha hvite sokker I hvite sykkelsko med hvit hjelm. Og sykkel den eneste idretten der folk tenker at det fornuftig med shorts til 4000 kroner.
1: Ja.
2: Ja, for at du skal ikke gnisse, vet du.
1: Ja, og det dette det har blitt da landveissyklingen. Det begynner jo med at alle tenker, jeg er så året å sykle. Det jo en kjempefin treningsform, og det veldig varsomt for knærne, for eksempel, I forhold til jogging. Men så blir det et motorshow, og NRK har jo snakket om med Martine Henny, og som da liker å matche klærne med sykkelen.
2: Ja, det viktig.
0: Ja.
1: Det kan bli litt moteshow, sier hun, og så gir hun selvfølgelig skylda til sosiale medier da.
0: Ja, men jeg føler det har jo delvis alltid vært sånn også blant menn. Jeg husker da alle mellomlederne på NRK, da jeg jobbet der, begynte å sykle samtidig omtrent, da var liksom det nye. Og første dagen så syklet de jo på en måte bare med sånn hvit t-skjort og helt vanlig klær, ikke sant? Og så gikk de og dusja etterpå, og så gikk det 2 dager, og da var det polkadot-skjorta og ledertrøya fra Tour de France, og full pakke, så de kunne gå rundt og vise seg fram I den I en time før de gikk I dusjen.
2: Og klakker med de skoene.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke påstå at det tok lang tid fra jeg gikk fra joggesko og sliten t-skjorte til asfaltsko, innesko, terrengsko, ikke minst løpevest, ikke minst staver som man må ha hvis man skal løpe på fjellet.
2: Det det nye å få kidsa gå med, har jeg lært. Det ikke bare pensjonister, men staver skal man bruke.
0: Ja.
1: Selv sykkelbutikkene begynner å legge merke til nå at etterspørselen har tatt helt av. Og før så var klærne da ofte veldig svarte, gule og sorte, og store, for det var mye menn da, som drev svarte, med sykling.
0: Ja.
1: Men nå blir de mer feminine, raskere og enda mer tettsittende, hvis det I det hele tatt går
0: an. Ja, hvis det går an å få det tettsittende.
2: Lykke til med trafikksikkerheten da.
0: Nei, det det bare å bruke 100 000 på dette, og så kaste alt og begynne med curling om en måned, for det det noe nytt.

0: For første gang noensinne så er det ikke mennesker som bruker internett mest. Det har blitt kunstig intelligens nå.
1: Nemlig.
0: Ja, den overgangen kom i juni. Da var det for første gang mer aktivitet fra kunstig intelligens enn fra mennesker på internettet. Og NRK skriver jo selvfølgelig om dette her, for å liksom opplyse oss om hvilken vei dette går. Altså den veien hesten sparker, som det heter. Men som vanlig så er det jeg henger meg aller mest opp i, det er illustrasjonsfoto som er brukt. Jeg har en tendens til å sitte igjen og bare stirre på det, og si sånn, hvorfor? Hvorfor valgte dere dette bildet? Jeg får ikke, orker ikke klare å lese saken engang, jeg blir så distrahert av bildet.
2: Er det tiris?
0: Det er ikke tiris, det er noe helt annet smaker. Som er grunnen til at jeg henger på med det, Petter. Mer om det om 7 minutter.
3: Med oss har vi Oda.
4: Ja, hei.
3: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
4: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
3: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg er lojal.
6: Våkne opp, jeg er lojal.
7: Jeg tror at du er forræder.
8: Jeg er ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
10: Alt.
11: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: For aller første gang så er mennesker i mindretall på internett. Nå er det mest KI, altså kunstig intelligens, har tatt over.
1: Taken over.
0: Eksperter spådde at dette her skulle skje i 2027. Det skjedde allerede i juni.
2: Ja.
0: Så det går fortere enn man trodde da.
2: Ja, men de har jo ikke så mye annet å gjøre, har de det?
0: Kunstig intelligens har jo fritidsproblemer, så de...
2: Ja, det er jo liksom bare det de kan gjøre.
0: Det er det de kan. Ja. Jeg henger meg mest opp i illustrasjonsfoto, som NRK har brukt når de skriver om dette.
2: Ja.
0: Fordi de har da selvfølgelig brukt kunstig intelligens til å lage et illustrasjonsfoto om kunstig intelligens.
1: Ja, det håper jeg jo, ellers så...
0: Ja, det må man jo liksom gjøre. Man må jo stole såpass på det, liksom. Men jeg synes at det foto der beskriver hvilken vei dette her kommer til å gå, når kunstig intelligens nå tar over hele greiene. Det kommer til å gå til helvete, fordi de er ikke så flinke på det de gjør alltid. Fordi det foto som NRK bruker, som kunstig intelligens da selv har laget, det er da et bilde av en robot som sitter og skriver på et tastatur og programmerer der. Så det betyr at kunstig intelligens selv tror at kunstig intelligens er en robot som sitter og skriver på et tastatur.
2: Ja.
0: Det er det jo ikke.
2: Nei, men det er vel dit den vil. Altså, i og med at KI nå har utrolig fritidsproblemer og bare sitter og surer på internett, så tenker han sikkert sånn, ah, har vært digg med en kropp da.
0: Var det deilig med en kropp å sitte og surfe litt?
2: Ja, så det kunne for eksempel gått en tur.
0: Ja, men det er kanskje det den ser for seg. Det er, ja. Det er drømmen til kunstig intelligens å liksom ha en kropp og ta over sånn på ekte.
2: Kanskje, ja. Kanskje.
1: Jeg lurer på om KI surfer porno, jeg.
0: Det tror jeg.
1: Tror du det?
0: Ja, det er jeg ganske sikker på at KI gjør. Jeg tror KI surfer alt som mennesker surfer.
2: Jeg tror KI er inne på de mørkeste, dypeste
1: Dark web.
2: Ja, virkelig. Ja. Jeg tror den er overalt. Den er det. Vi fikk et lite apropos. Altså, du sa nå rett før vi skulle snakke om dette, Ken, var det hesten sparker?
0: Ja, det, at det går den veien hesten sparker, så.
2: Ja.
3: Helt riktig, Ken. Hesten sparker den nå, men det går den veien høna sparker.
2: Høna sparker, Ken. Ikke hesten. Høna sparker.
0: Takk for den, kaptein. Her er Alex Warren.

0: Klokka har blitt 8:58, og Stine Strander sitter klar med nyhetene på P5.
1: De aller fleste barn havner borte i kriminelle på internett og sosiale medier på et eller annet tidspunkt, det sier leder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. I dag har Kripos publisert en rapport om alle farene barn utsettes for, som seksuelle overgrep, utpressing og at kriminelle rekrutterer barn til vold- og trusseloppdrag.
2: Det garnet som de kaster ut, det er veldig, veldig vidt. Om de treffer bare noen prosent av barna, så har de flere nok offer eller potensielle medhjelpere.
1: I dag starter rettssaken i Oslo tingrett, der Forbrukerrådet går til gruppesøksmål på vegne av folk som har betalt ulovlig høye fakturagebyrer på parkeringsbøter. 5 millioner krav

0: Vis meg hva du tar med fra hotellfrokostbuffeten, og jeg skal fortelle deg hvem du er.
1: PFM Hits på Snapchat, er det innenfor? Er det ikke liksom en uskreven regel om at man får ta med seg det man ikke rakk å spise på hotellfrokosten?
0: Vi har jo blitt enige om at så lenge man får det oppå en serviett, så er det innenfor.
2: Ja, dere har blitt enige om det, men jeg mener at det skal man holde seg i restauranten også.
1: Ja, Trine er jo helt enig med deg. Hun skriver bare Vidalil. Nei, og nei, og nei.
0: Ja, så nei, ja.
1: Men vi har også Vegard her som sier at frukt og dessert, for eksempel croissant, det er jo innenfor. Men man smører jo ikke en matpakke eller tar med varmmat ut av frokostbuffeten. Dette skal jo eventuelt betales for som matpakke. Mm. Eller, la oss høre med Kent.
3: Jeg jobbet mye internasjonalt før, og da var jeg mye hotell, og da brukte jeg å ha matpakken med meg. Som matboksen med meg, og ordnet matpakke på frokostbuffeten, og det tar aldri noe på. Så jeg regner med at det burde gå bra, men altså, det er jo grenseland.
0: Oi, men også. Faktisk med en matpakke, det er jo veldig smart da, en boks.
1: Det skal jeg ha med neste gang, eller sånn, for sier de noe på en måte?
0: Det er kjempesmart.
1: Vi har med oss Leif også.
4: Skal dere gjøre det riktig på hotellfrokost, så er det sånn å time den at du er på byen, ordentlig på fylla, og så kommer du inn på hotellet akkurat til den frokosten begynner å serveres. Da får du valuta for penger.
1: Ja.
4: Sånn er du får til en ordentlig hotellfrokost. Men som sagt, blir det for gærent, så går det an å nappe med seg en 4-5 servietter og det du finner.
2: Vet du hva, Leif? Den der er helt fantastisk. Da blir det nattmat, og det trenger man.
0: Ja, og så kan man jo gå og legge seg og rekke slutten av frokosten, og rekke to.
1: Problemet er jo litt at det er jo litt synd å ikke huske frokosten nå, da.
0: Ja, kanskje det kan eventuelt være det, men magen din husker, vet du, den er mett og fin.
1: Ja, gjør den egentlig det?
0: Nei, den gjør ikke det.
1: Eller er den like sulten 4 timer senere og sier sånn, jeg skulle blitt noen bønder og egg, eller?
0: Der landet vi på at ta med deg noe hvis du er skamløs nok til å gjøre det, var vel egentlig det vi landet på her.
1: Eller matboks, helt i grenseland. Helt i grenseland.

0: Vi tar den store hotellbuffet-debatten vi. Er det lov å ta med seg litt greier når du er ferdig spist liksom? Ta det med til resten av dagen?
1: Ja, jeg mener at det skal holdes i restauranten.
0: Ja, ikke sant?
1: Spis deg mett der liksom.
0: Grete skriver, jeg tar med mat fra frokosten til lunsj på en tallerken med serviett over. Så kjører en slags dobbel da, en kombo. Aldri noen spørsmål, og hvis noen hadde spurt, hadde jeg sagt at en på rommet ikke har fått spist i restauranten.
2: Smart, Grete.
1: Eller at jeg tar med oppvasken. Skal bare hjelpe
0: deg. Jeg skal på vaske det.
2: Det er bra. Camilla er også med oss.
3: Selvfølgelig kan man ta med seg det man ikke spiser opp på hotellfrokost. Man kaster ikke mat.
2: Word.
3: Og man kan også på veldig mange hoteller ta med seg hele tallerkenen sin opp på rommet. Hva vet de da?
0: Og så trikset er egentlig bare fylle den første tallerkenen så full at du vil unngå svinn på slutten når du tar med deg resten.
2: Ja, ja, og så hvis noen spør da, sier sånn her, jeg kaster ikke mat. Jeg er en miljøverner. Mat går ikke i restavfall hos meg. Det blir med opp på rommet.
1: Og så lover jeg å ta med tallerken ned etterpå.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det får stå.
0: Ok.
2: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
1: Én gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det er for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
11: Dette er Frokostshowet.

0: Stine Strander er klar med nyhetene her på P5. Klokka er noen sekunder på ni.
1: Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept naboen sin i Tromsø i går, blir i dag begjært varetektsfengslet, og ifølge forsvareren har han samtykket til fengslingen. De aller fleste barn havner borte i kriminelle på internett og sosiale medier på et eller annet tidspunkt, det sier leder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. I dag har Kripos publisert en rapport om alle farene barn utsettes for, som seksuelle overgrep, utpressing og at kriminelle rekrutterer barn til vold- og trusseloppdrag.
2: Det garnet som de kaster ut, det er veldig, veldig vidt. Om de treffer bare noen prosent av barna, så har de flere nok offer eller potensielle medhjelper.
1: Også barn av innvandrere som tar høy utdanning og lykkes i arbeidslivet opplever diskriminering, viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Til tross for at de snakker flytende norsk, opplever mange at de ikke blir sett på som norske, melder Vårt Land, og de føler seg mindre inkludert i majoritetssamfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja,

0: Nå skal vi snart inn i skrifteboksen i frokostshowet på P5. Det er jo vårt trygge rom. Du kan dele dine synder, eller bare ting du angrer på, eller synes det var litt rart at du gjorde bare. På vår hvor er det man gjør det igjen?
1: P5.no.
0: Takk!
1: Eller i Lyden av Norge-appen.
0: Der har du to valg. I dag i dag så skal vi, jeg tror det er mange som kan kjenne seg inn i skrifteboksen. Vi skal høre fra en fyr som går altså ut av sin vei for å slippe å møte folk han kjenner.
1: Det er ikke deg, Ken.
0: Det er ikke meg. Okay. Det er ikke jeg som har sendt den inn. Straks skrifteboks.
2: Sliter kredittkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo.
4: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt I alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Altid varmatt hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: lettere enn noensinne å drite seg ut og få kjeft og synde. Men det ganske lett å få til livet så, for det får du i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en matbutikk rett ved huset der jeg bor, men jeg velger heller å kjøre bil i 20 minutter for å slippe å møte kjent folk.
2: Ja, men det er ikke liksom alltid du er sånn superkeen. Til og med jeg da er ikke alltid superkeen på liksom chitchatte hele tiden. Jeg er keen på bare å være liksom kjapt inn og ut.
0: Ja, og du er den mest plaprete fyren, i hvert fall i dette studio, sånn på det sosiale da.
3: Ja, men det er jo kanskje derfor du nekter å møte folk, fordi da må du jo bli stående i 2 timer.
2: Ja, det er litt
3: det. Det går jo an også bare å si sånn, hei, jeg tenker nordmenn må bli litt bedre på det der. Man må ikke stoppe å prate, det er hyggelig å si hei.
0: Ja.
3: Hyggelig å smile til hverandre og
0: så prøve å bare gå forbi, og så ja. Får du det, hvordan går det med kona, er hun fortsatt syk eller? Og så er det bare, det er midt i det.
2: Ja, da blir det litt sånn der, han var så overlegget, vet du. Jeg prøvde å prate med henne, men han bare avviste meg. Sa han hadde dårlig tid, men så jo han hadde jo ikke det.
3: Ja, for det finnes en mellomting, for det er det jeg tror nordmenn er litt dårlig på, at enten så skal vi ikke ses i det hele tatt, eller skal du invitere på kaffe. Jeg tenker sånn, det går også an å møte folk på butikken og si sånn, takk for sist. Ha en fin dag, videre.
2: Ja. Men sånn, jasså, det er i butikken du også, ja. Ja. Tenkte noen bananer, og så skulle jeg ha noe.
3: Ja, men kanskje vi skal øve oss litt på det som folkeslag, for jeg tror dette her gjelder ekstremt mange nordmenn.
0: Ja, det tror jeg også.
3: At det går an å gå på butikken og bare si hei, og ikke invitere folk på bursdagen din, og julaften, og bryllupet.
2: Men denne personen er sikker fra et lite sted, vet du, det er vanskelig.
0: Ja, det er vanskelig.
2: Jeg synes du må kjøre 20 minutter for å slippe folk.
0: Altså, du er ikke alene, så du er veldig tilgitt.
2: Ja, det er du.

0: God onsdag morgen! Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen er på plass. Jeg har såpass kraftig dyskalkuli, altså jeg er såpass dårlig med tall egentlig, at det er noen ting jeg aldri får med meg.
1: Oh.
0: Som nå har da resultert i at jeg har glemt en av de viktigste dagene i året på en måte.
1: Nei.
0: Jo, ja, den var nå nylig, jeg fikk det ikke med meg.
1: Nei, jeg skal si at du hadde bursdag i går eller sånt.
0: Det var ikke min bursdag, okay, men det var noen andre ganske viktige personer. Altså jeg har en ganske liten familie, for å si det på den måten.
1: Nei.
0: Men likevel så klarer jeg ikke å henge med, og det er dritflaut, og hva skal jeg gjøre nå? Mer om det snart.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk Penny

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette er... Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Du hører frokostshowet på P5. Nå straks skal du få Alex Warren og Jelly Roll. Neste låt ut, det er Bloodline.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka nærmer seg 10, og det betyr jo at vi i frokostshowet blir kastet ut av studio.
1: Ja. Men fortvil ikke. Altså, dama som egentlig har vært utro mot oss i hele sommer, hun har nemlig vært å høre på en annen kanal.
0: Ja, ikke si kanalen i tilfellet noen vurderer å høre på.
1: Nei, gæren, hun sviktet oss, og så skjønte hun at det var en dum ting å gjøre. Nå er han tilbake. Tine skal ha lunsjen på P5 i dag.
0: Og så er vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 6. Her er Dominic Fike, Babydoll.

Har du savnet meg? Jeg har i alle fall savnet deg. Tine heter jeg, altså, er endelig på plass her igjen for å henge med deg i 4 gode timer, og det lover jeg at det skal bli. Det er masse deilig musikk i lista fremover. Du kan vente deg Sara Larsson og Louis Capaldi rett rundt svingen, men det blir etter Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

Jeanette, jeg henger med deg på P5 Hits i dag. Jeg håper du har en nydelig onsdag. Det er jo tross alt lille lørdag, og hva passer vel bedre da enn å danse litt grann? Ja, bortsett fra det at, hei, jeg er glad i Sara Larsson, altså, men kan du slutte å lage så voldsomt vanskelige danser? Først så var det Lush Life. Det tok meg et halvt år etter den trenden på en måte å henge med. Og så var det Midnight Sun nå, som har på en måte regjert spillistene i Gud vet hvor lenge, altså. Og likevel så sitter ikke den dansen for meg. Men jeg får øve meg litt nå, for her får du låta Midnight Sun.

0: og bli akkurat der du er, for den beste musikken er på vei til deg. Blant annet denne her fra Bausa, Magnetic. Og det samme gjelder han karen her, er på vei etter hvert han også, Harry Styles, sammen med sine American Girls, selvfølgelig. Så bare å henge på!
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal jeg ta taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dua Lipa der. Harry Styles, han neste ut. Men aller først så må jeg bare gi deg et hot tip. Det forskjellige meninger om disse elsparkesyklene, som jo, skal vi si, okkuperer landet vårt. Og veiene, og sykkelstiene, og fortøvene til og med. De omstritt. Mange hater dem, mange elsker dem, og jeg blant de siste som elsker elsparkesykkelen. Og trenger du ett argument for å overtale deg selv om at du også glad i disse fremkomstmidlene her, da skal du prøve å ta deg en tur på en elsparkesykkel klokka 5 om morgenen. Gatene helt tomme, det litt kaldt i lufta, du har på deg headset og står der. Sjeldent følt meg så kul. Jeg lurer på om det faktisk slår en cabriolet.

0: Enten du tror på Gud eller ikke, så kan kanskje Bibi Rexha sammen med Faithless gi deg en new religion her på P5. Men det skjer først etter Shakira og Burna Boy. De ligger klare I lista nemlig med Die Die.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
10: det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Altid varmatt hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Jeg heter altså Tine, jeg som henger med deg fra studio i dag. Du, trenger du en liten oppkvikker nå inn mot lunsjtider, så har jeg det altså. I got your back. Ikke vær bekymret. Du har ikke bare fått en god banger I Flowrida sin low, du skal også få en skikkelig pump it up låt. Nei, det dessverre ikke Black Eyed Peas med pop, men jeg tror den kan begynne å nærme seg altså. Det nemlig Bebe Rexha og Faithless som har gått sammen om en skikkelig god sånn låt, hvis du skjønner hva jeg mener.

0: Ikke ondt blod, men ungt blod er på vei til deg, nemlig Young Blood. Den får du fra 5 Seconds of Summer, og Taylor Swift hun venter også rundt hjørnet med Opal Light. Den er klar, den, om bare 3 minutter.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: Så er det seriøst, da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
17: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Det du må ta med selv.
17: Hæ?
15: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
17: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa, da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
20: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
22: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det kan jo starte som en treig låt, men likevel bygge seg opp til å bli en av de største bangersene gjennom tidene, spør du meg. Altså, 5 Seconds of Summer skal du få med Young Blood.

Tine heter jeg, som henger med deg på P5 Hitsedag helt fram til klokka to. Du, vi skal ta en tur til en gammel throwback, og jeg synes det alltid er like rart med låter som er litt triste egentlig, men som har en god bit til å på en måte dekke over for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Den starter i hvert fall litt sånn melankolsk, men den tar seg opp av seg. Jeg lover, det her er en bunnsolid banger av de sjeldne slag. B.O.B. og Hayley Williams sin Airplanes.

0: Litt deilig country-pop venter på deg rundt hjørnet. Det skal du selvfølgelig få fra ingen andre enn Tobias Sten. Men du skal også få litt girly-pop. Det er Tate McRae som venter aller først med Just Keep Watching.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Uheldig bilvirkning.
5: Wow, for en kamp! Ok, da er det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
8: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Fortsatt i alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Ja, men jeg bare sier det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: Mm, så sier jeg så.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Vet ikke hvor mye Justin Timberlake spiller live for tiden, men en som virkelig har fått kjørt seg i sommer, det er Tobias Steen. Det kan se ut som at han er en av Norges mest busy artister, i hvert fall denne her sommeren, og har du ikke rukket å få han med deg live, så er han enda tilgjengelig i flere datoer i august, blant annet i Bodø, Ålesund, Stavanger og Florø. Så her er det bare å google seg fram og sjekke seg til noen billetter, altså.

0: men jeg har i hvert fall Halloween-kostymet mitt klart. Mer om det skal du få straks, men det blir etter Alex Warren og Fever Dream, som på vei til deg.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene.

han har tatt sommeren vår her I Norge på et litt uventet vis, kan man si. Jeg har blitt helt obsesst med en låt han gjorde live, som hørtes litt annerledes ut enn originalen, kanskje. Altså, du hører jo han I bakgrunnen her, men det normalt per nå, altså. Synger at han kan bruke begge hendene fordi han har bøylemikk, han trenger ikke å holde mikrofonen og det synes jeg et så bra øyeblikk og det ikke rart at internett rett og slett har tatt imot dette her med åpne armer. Det nemlig det som har skjedd, han har blitt en hel meme rett og slett, såpass mye at jeg tror årets Halloween-kostyme klart. Kleda som Ramon med skjorte og slips og så tar du bare med deg en bøylemikk eller en tannbørste eller et sugerør, noe som kan minne I hvert fall, så du I boks.

0: fra Chris Holsten, nemlig smilet i ditt eget speil. Aller først, en norsk DJ, i hvert fall Kygo og Save My Love.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Nå er det bare å glede seg til i kveld. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
6: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
7: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
6: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Men fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
16: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: P5.

Grace Abrams fikk du her på P5. Jeg heter Tine og har klart å kåre årets låt, i hvert fall for min del. Og ja, det er bare august, men den her står så sterkt av på en måte varemerket 2026 i mitt hode, at jeg tror det må bli denne her. Min favoritt fra i hele år, den kommer fra en nykommer som jeg ikke hadde hørt før den låta her faktisk. Bella Kay. Hun har shoppet noen gode låter i etterkant, men det her var altså den første, og den sitter så godt fortsatt, vet du. Der, I love it, I love it, I love it.

Du, det begynner å nærme seg starten på en ny sesong av Love Island, og denne gangen så er det jo kjære Sofie Elise som skal være programleder. Det blir veldig interessant å se henne i den rollen for det første, men for det andre så har nå TV 2 sluppet noen hint til deltakerne. Man kan også stemme på hvem man vil at skal på en måte være par fra starten inne på nettsiden deres, og der har deltakerne rangert seg selv ut fra noen kategorier. De har gitt seg selv poengskår på disse her. Flørtende, utseende, lojal, sjalu, dramatisk, følsom, strategisk, kravstor, selvinnsikt og morsom. Og hva tror du blir blant toppkategoriene her? Jo da, de aller fleste rangerer seg selv meget høyt på utseende, og også på morsom faktisk. Så det blir veldig gøy å følge med på TV-skjermen, skal man tro de selv. Det jeg synes er mest interessant da, er at en av deltakerne, som heter Martine fra Østlandet, hun har bare gønnet på hun. Hun eier ikke selvinnsikt, tror jeg, ellers har hun bare alt i livet, fordi hun har rangert seg selv 10 av 10 på hver eneste kategori. Så det blir utrolig spennende å se hvem dette jenta her er. Ellers gleder jeg meg til ny sesong, og håper du gjør det samme, fordi da kan vi gossipe rett og slett om hva som skjer på TV-skjermen litt videre. Det gleder jeg meg til, altså. Men nå skal vi til musikk her på P5 mitt. Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In.

0: låter er på vei til deg i spillelista vår. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Jeg blir like rørt hver eneste gang jeg sa av Karpe og Karpe for Life. Vi skal også høre den her. Ja, disse låtene her håndplukka, for det blir så mye bra. Summer altså på plass aller først med Homewrecker om et par minutter. Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
11: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: verdens store popdronninger venter på deg rett rundt hjørnet. Det Sara Larsson med Midnight Sun. Da kan du prøve å danse til også.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.

0: jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Amy Diamond ble en barnestjerne da hun slapp What's in it for me når hun var bare 12 år gammel. Det får meg til å lure. Hvor hun i dag? Så jeg måtte rett og slett inn og google litt grann, jeg. Og ja da, hun gjør fortsatt litt grann musikk, sånn på si. Men det hun egentlig gjør fra dag til dag, det filmgreier. Hun både skuespiller og regissør. Så vet du hva? Det har en tendens til å blande seg de to sjangerne der, musikk. Og filmindustrien har sett det utallige ganger før, og det altså Amy Diamond en av disse her. De vi derimot vet hva gjør i dag, det Tame Impala og Jenny, fordi de jo meget aktuelle og aktive i musikkens verden. Her skal du få dems Dracula.

0: I en uke fullt av stress og press og jobbing, så er det deilig å koble litt av, og det skal vi gjøre sammen med Delara, faktisk. Hun er en av de beste på å bare få meg til å puste ut, og du skal få hennes sjelen straks.
1: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun én gang i året.
5: Én gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
9: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
8: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Til Lara og sjelen et velfortjent pust I bakken for alle der ute som står på dag inn og dag ut. Det onsdag, vi midt I uka, og vi, kan vi si at vi begynner å lade opp til helga? Jeg I hvert fall veldig gira på det, så da tenker jeg at vi sier det sånn. Imagine Dragons, de skal hjelpe oss med nettopp det. Her skal du få Whatever It Takes.

Vår godeste Alan Walker er jo en norsk kar, derfor er det på en måte litt vanskelig å sette i perspektiv om han er like svær i andre land som han er her i Norge. Men hadde jeg fått spørsmålet fra en amerikaner for eksempel, hvem er Alan Walker? Ja, da hadde jeg satt på den låta her, for den beskriver på en måte han. Dette er han i en låt. Sing Me To Sleep er den du skal få her. En deilig throwback der altså.

Sienna Spiro og Die on this Hill. Du, gleder du deg til Stick Season? Hvis det ikke sier deg noe, så er det altså tida på en måte senhøsten, hvor det begynner å bli skikkelig kaldt, men det har ikke kommet snø enda. Det bare mørkt og blader og kvister overalt, på en måte. Jeg litt splittet her, fordi folk mener jo at nå på en måte sommeren forbi, og jeg hater når folk sier det, at nå det høst. Nei, fuck off egentlig. Dette skjer ikke før i september. Nå skal vi nyte sommeren først og fremst. Spesielt fordi jeg har oppholdt meg i Trondheim store deler av sommeren, og der har det ikke vært mye sommervær, det kan jeg love deg altså. Så når jeg kommer tilbake på Østlandet og forventer en deilig sommer, sensommer i det minste, så det på en måte ikke det jeg får. Her det begynt å bli kaldt allerede. Så jeg begynner å grue meg litt til Stick Season, men så det noe digg med det også. Sitte inne, se på Harry Potter, og ikke minst også Twilight. Det blir jo litt koselig det også.

0: er vi helt ferdig med fotballfeber da? Nei, tror ikke det. I hvert fall ikke ferdig med den låta her fra Shakira og Burna Boy, nemlig Die Die. Den skal du få. Og du skal også få den her fra Dominic Fike. Baby Doll er også klar i lista vår.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt. Og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mamma?
7: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg da.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett med eget nett.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Ole, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i Syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er toppstemning.
18: For å si det sånn.
15: Charterferier. På Viaplay og TV3.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
19: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg. Og alle som kjenner meg, de vet at jeg elsker reality-programmet Farmen. Altså, TV 2 har en eller annen magi i de TV-programmene sine, som gjør de så forbannet hektene, altså. Det gjelder også den nye sesongen av Farmen. Den har fått litt blandet kritikk, tror jeg, fordi Farmen har gått over til å bli litt mer sosialt spill enn det har vært tidligere. Nå er det nemlig et enevelde der inne, og man er nødt til å kuppe makten fra storbonden for at det skal bytte storbonde. Det er blant annet en av regelendringene, så det skal altså trigge litt mer intrigge, kanskje, litt mer drama. Og du kan jo høre et lite klipp av hvordan det her høres ut. Allerede første episode av Farmen.
1: Det her er en konkurranse. Det er en reality-konkurranse. Det er ikke en leirskole, og det har de glemt. Det synes jeg er direkte usmakelig.
2: Faen, altså, seriøst. Nå er jeg dritlei at folk skal være så fint humørsjukt. Jeg er dritlei at folk skal... Hvorfor kommer du ikke til middag? Jeg har holdt inn hele uka. Nå får folk gi seg, ok? Det her er...
3: Jeg er lei av.
2: Stopp med
3: deg. Det er sånn The Joker, Bjørnar. Hva faen skjer?
0: Ja, når dette her er første episode som kom for en ukes tid siden, ja, da begynner jeg å lure på hva mer som kan skje denne sesongen her. Så jeg er utrolig spent. Elsker egentlig dette her nye greiene. Selv om gamle farmen var bra, dette her kan potensielt ta det opp for takk.

0: lista som er på vei til deg, den er håndplukket av meg, altså, for her blir det mange favoritter på rekke og rad. Ariana Grande med Hater I Made You Love Me er på vei etter Bausa, som tar det opp et takk med Magnetic.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
9: En gang I året?
8: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
8: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
8: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.
11: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Mer spenning.
14: Du lojal, eller?
15: Ja, jeg lojal.
14: Våkn opp, jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
17: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt?
18: Alt?
17: Alt?
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke

0: trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Mamma?
8: Ja, venn min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Heiset med eget nett.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
11: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Fortsatt i alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Tate McRae sin Just Keep Watching fra Formula One The Movie. Er du en filmentusiast? Ja, da kommer du til å bli glad nå, for her kommer nok en filmlåt. Den fra The Greatest Showman, og det Pink sin A Million Dreams. Etter det så venter Ole Morten på deg her på P5 Hits.

0: Altså Astrid S og Stig Brenner på P5 etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka 2.
1: Mannen som ble drept av en nabo i en trappoppgang i Tromsø natt til i går, ble angrepet med øks. Det opplyser politiet nå. Ifølge politiet kom mannen i 40-årene på døra til naboen for å klage på støy, og han var bevæpnet med både øks og kniv. Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Politiet klarer ikke å finne ut hvorfor det startet å brenne da fire unge kvinner døde i boligbrannen i Hamar i høsten i fjor. I dag henlegger politiet etterforskningen av brannen. Fire kvinner på 18 og 19 år døde i brannen. De fire hadde vært samlet i boligen kvelden og natten før brannen. Selskapet Riverty Norway AS mener Forbrukerrådet retter krav mot feil selskap. Forbrukerrådet har gått til gruppesøksmål på vegne av bilister som har betalt ulovlig høye gebyrer for parkeringsboten sin. Riverty Norway AS sier de bare krever inn pengene, og at de varsler regresskrav mot parkeringsselskapene dersom de skulle bli holdt ansvarlig for dette. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

oss få det på. Velkommen til onsdag ettermiddag på PP Mitz. Ole Morten her, inn for Jasmin denne uka. Vi er allerede halvveis inn i arbeidsuka faktisk. Bare to små dager til helgestarten. Hvis du er en av dem som synes at hverdagen kom litt brått på gitt, nå som ja, det meste er tilbake til normalen etter ferien. Som for eksempel da, apropos tilbake til normalen, vår faste hverdagslek hver ettermiddag, litt av en hit. Og i dag en låt fra i fjor, som du skal få gjette på med bare hjelp av ett sekund her. Kjenner du igjen denne låta her? Bare litt gitar, og det noe synt der. La oss høre den en gang til. Hvilken låt er det? Har du lyst til å være med og gjette, så er jo Snap stedet som alltid. PP Mitz på Snapchat. Hva heter den låta som kom i fjor? Så har jeg jo alltid lyst til å gi enda flere hit, men vi får vente litt med det. Så får du noen flere etterpå. PP Mitz på Snapchat hvis du vil være med og gjette. La oss spille bra musikk også da. Synnevo etter Harry Styles. Her er American Girls.

Sinovo på FM, hvor vi leker litt av en hit, vår daglige hverdagslek hver ettermiddag, hvor vi skal til en låt fra i fjor, fra en artist som vi spiller ganske mye på FM, og du gjetter hva låta heter, bare ved hjelp av ett sekund, og du kan jo få det sekundet du fikk her i stad en gang til, litt av introen på låta. Det noe gitar, det noe synt der. Men la oss få en litt annen del av låta, som nok mest sannsynlig, det hjelper alltid med litt vokal også, fra denne dama. Men det det eneste du får. Hva heter denne låta? La oss få svaret. Jeg tror det lettere nå, altså, med litt vokal der også. Veldig kjent artist. Men hva heter låta? FM Hits på Snapchat med ditt svar, hvis du har lyst til å være med og leke. Så tar vi riktig svar etter litt Kygo og Haaland i genialt samarbeid. Der Kygo, yo, på FM.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: roabstinenser 19. august. For deg som ikke helt ferdig med fotball-VM enda. For et samlet har vært, altså. Viktig å minnes tilbake.
1: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Ja, han fikk jo rett I det, Holland. Kigg og Jo på P5, hvor vi tar riktig svar på dagens litt av en hit. Du fikk dette hintet først. Introen på denne låta fra I fjor, fra en veldig kjent artist. Og så fikk du jo høre vokalen til artisten da, en annen del av låta. Shoutout til Charlotte, som var aller først ute med riktig svar. Som var Opalite fra Telesvift, selvfølgelig. La oss spille hele låta på P5 snart.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Fix and drive.
6: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Mer spenning.
12: Du lojal, eller?
13: Jeg lojal.
12: Våkne opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
15: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
19: Alt.
18: Alt.
19: Alt.
20: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det er jo ingen tvil om at countrymusikk er skikkelig vinden for tida, og gjerne country mercha med pop. Som Taylor Swift jo har gjort store suksess med blant andre, og hun her har jo ikke overraskende henne som et av sine forbilder. Dette er en låt som er, og en artist som har skutt fart som en komet på hitlistene på kort tid. Stella Lefty, som også har stjert en god del fra Noah Kahans kjempehit Stick Season, som du kan høre litt innimellom her da. Nådde tredjeplassen på Billboard-lista i USA. Det er ganske stort for en ny artist. Her er hun med Boston, Stella Lefty på BFM.

0: Har du noen gang glemt bursdagen til noen du burde huske på? Altså kjæresten, eller moren din, eller ja, du er i så fall ikke alene. Vi skal snakke litt om det snart i ettermiddag på P5. Og mer av musikken også selvfølgelig. Karpe dukker opp sammen med Andreas Grega. Og genial låt Ruter. Og Sam Fender og Olivia Dean her klar nærmest Rain Me In.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
8: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Fortsatt i alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Når det mat?
14: Yes! Får jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Nei,
18: halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
17: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
18: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
17: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
18: Nei, nei.
17: Hvor lenge er det til du skal av?
18: Seks stopp.
17: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
18: Gjør det best ut av det.
17: Skal jeg begynne?
18: Ja, kjør på.
17: Ok. Hvordan går det med ungene?
18: Nei, vi har ikke barn.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Nå på Viaplay.
3: My husband made me 6 inches tall.
4: You'll be safe in the doghouse.
5: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Mer spenning.
13: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
12: Mer underholdning.
14: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
12: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
12: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Bank, bank.
17: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
18: En gang i året?
17: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
18: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
17: Helt enig.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
17: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
18: Se hva du går glipp av på penny.no.
19: Mamma?
20: Ja, vennen min?
19: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
20: Ja, det stemmer vel det, ja.
19: Blitt skikkelig fin den, da.
20: Ja, synes jeg også.
21: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

for seg tre. Og en nyhetsoppdatering på P5 etter dama som snart skal ha seg en pause. Det har blitt litt mye medietrykk på Ariana Grande, så nå skal hun ta en pause etter konsertene i London om dagen. One last

0: Også musikk fra Mr. Probs og Delara etter en nyhetsoppdatering på P5. Nå er klokka tre.
1: En mann er alvorlig skadet i det politiet tror kan være en voldshendelse i Kristiansund i natt. Mannen ble funnet utendørs i formiddag og er fraktet til sykehus. Politiet etterforsker nå saken og er i kontakt med flere mistenkte. To personer er skadd, en kritisk i en trafikkulykke på E18 i Indre Østfold. En bil med to personer har havnet av veien og rullet rundt, melder politiet. Det er passasjeren som er kritisk skadd, føreren er lettere skadd. Selskapet Riverty Norway AS mener Forbrukerrådet retter krav mot feil selskap. Forbrukerrådet har gått til gruppesøksmål på vegne av bilister som har betalt ulovlig høye gebyrer for parkeringsboten sin. Riverty Norway AS sier de bare krever inn pengene, og at de varsler regresskrav mot parkeringsselskapene dersom de skulle bli holdt ansvarlig for dette. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Nå har jeg passert tre denne onsdagsettermiddagen på P5. Ole Borten her, inn for Jasmin denne uka. Og jeg vet ikke, fikk du med deg ganske kul musikknyhet i sommer? Teddy Swims tar jo turen tilbake til Norge neste år. Og da blir det storkonsert, hans største på norsk jord. Og det går jo liksom riktig vei når du starter med å selge ut Rockefeller, og så selger du ut Oslo Spektrum året etter, som Teddy Swims gjorde i år. Så da er det jo Unity Arena som blir neste steg da. 2. mars 2027 står han på scenen der, og jeg spiller nok blant annet denne her da, som jo bare oser herlig i sommeren. En av årets sommerlåter, Mr. Know It All, Terry Swims.

0: Mark Amber på P5. Mer av musikken hvert øyeblikk og nyere saker. Kan det være Taylor Swift da? I knew it, I knew you. Helt ny musikk fra henne underveis. Og den store hiten til Sara Larsson i år, Midnight Sun, straks.
1: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
2: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com. Fix and
4: drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstofforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive! Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

barn og familie som blir det neste for Taylor Swift nå. Etter at bryllupsklokkene ringte for henne og Travis Kelce tidligere i sommer, så avslører en kilde nær Taylor at hun ønsker å få barn. Og ikke bare det, hun vil gjøre det samtidig som en av hennes nærmeste veninner, Selena Gomez. De håper å kunne være gudmødre for hverandres barn. Så er de skikkelig i planleggingsfasen her. Swift og Gomez, de har jo vært gode venner i nesten 20 år nå, og har liksom støttet hverandre helt fra yngre år og frem til de ble verdensstjerner. Og i et intervju med Daily Mail så hevder denne kilden at Taylor og Selena har blitt enige om at de ønsker å få barna sine så nær hverandre som mulig, sånn at de liksom kan vokse opp sammen, og at de kan oppdra dem sammen. Og det vet du jo alt om, hvis du har barn, det er alltid greit å ha noen som støtter deg, noen ekstra barnepassere. Det kan aldri bli nok barnepassere. Men de har i hovedsak inngått en pakt da, om at de skal være gudmødre for hverandres barn. Så vi ser om dette stemmer da. Det er jo mye kilder og mye rykter, selvfølgelig, alltid rundt Taylor Swift. Men tida stemmer jo, nå som hun har blitt gift og alt. Her er hun på

0: Andre Brød turnerer land og strand rundt denne sommeren. Tobias Steen, som i morgen kommer til Bodø, blant annet. Hvis vi skal spille han om litt, Sei da til meg, en av hans nyeste. Også litt fotball-VM-mimring med Shakiras offisielle VM-låt Die Die på P5 snart.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
11: En gang i året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.
2: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: bare to dager til helgestart. Ja, det går fort. Først skal vi hjem fra jobb i dag da, og denne går til deg som står i hjemfartskø akkurat nå.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: En låt som forhåpentligvis får deg til å tromme litt på rattet, og som fikser litt ekstra stemning i bilen i rushen. I dag en låt fra 2014, som faktisk en av de låtene som vi har vært mest nysgjerrig på. Den ligger på andreplass på topplista til Shazam, altså appen som kjenner igjen låter for deg. Dance Monkey er på førsteplass. Den har aller flest Shazamet gjennom tidene, mens denne kommer rett bak. Prayer in Sea, Robin Schulz, Lily Wood and The Brick.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
12: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
13: Ja, ja. Flere merker. Og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt I alle butikker.
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: snart også Alessandra Mele på P5. Jeg tror hun kan bli en av de mest sprudlende og interessante deltakerne i årets Skal vi danse. Hun skal jo være med der. Mye følelser på utsida hos Alessandra Mele. Hvis du så Kompani Lauritzen, var vel fjorårets sesong, så var det både positive og negative følelser, og de var det mye av.
1: Oh, happy day! Jeg får bare vondt overalt. Jeg har ikke mer krefter! Og jeg er så glad for at jeg gjorde det.
0: Det går opp og ned hele tiden. Så mye følelser, mye italienske følelser. Hun er jo italiensk i blodet. Kommer snart her, var jo med i Eurovision for noen år tilbake for Norge. Queen of Kings kommer etter Benson Boone på P5. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: snart også Joe, End of Beginning på P5 etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka 4.
1: Drapet i Tromsø i går var det 15. drapet i Norge så langt i år. Det viser en oppdeling P4-nyhetene gjort. Det opprettet 14 drapsaker med 15 offre. Dermed det 4 flere personer som drept så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det helt tilfeldig, sier rettspsykiater Pål Grøndal.
2: Det alltid urovekkende når vi hører om mange drap. Det ikke uvanlig med at det sånne bølgedaler og bølgetopper som skjer innimellom.
1: To personer skadd, en kritisk i en trafikkulykke på E18 i Indre Østfold. En bil med to personer har havnet av veien og rullet rundt, melder politiet. Det passasjeren som kritisk skadd, føreren lettere skadd. Kronprinsparet besøkte i dag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo, det melder NTB. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag. Han sykmeldt i 2 uker. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

kan det rett og slett være at Ullevål stadion i Oslo har blitt for lite for alle som har lyst til å komme og se Haaland og resten av landslaget? For de blir det jo bare flere av, etter, i hvert fall etter sommerens fotball-VM. Vi er jo helt gærne etter landslaget, etter VM-bragden. Men stadion blir jo ikke akkurat noe større. Litt mer om det snart, etter blant annet litt Bella Kay på B5.

Ja, hvis du har ro-abstinenser etter sommerens fotball-VM, så har du kanskje allerede sikret deg billett til en av høstens landslagskamper på Ullevål. Ja, kanskje begge, for alt jeg vet. For der har det vært stor etterspørsel, altså. Begge kampene i september er utsolgt. Både Norge-Danmark og Norge-Portugal. Og i dag så sier Norges fotballforbund at Ullevål stadion er blitt for lite for Haaland og Co. Eller i hvert fall for alle som har lyst til å komme og se dem spille. For det blir det ikke færre av. Det er plass til 27 000 tilskuere på Ullevål. Men fotballforbundet mener at de kunne solgt over 50 000 billetter til hjemmekampene etter denne sommerens VM-feber. Og det er jo ikke umulig at de har rett i det. Men det er jo ikke bare å utvide Ullevål sånn helt uten videre. Så da er det jo en liten knipe foreløpig i hvert fall. Ellers her kan det være veldig greit å bære opps på falske billetter til landskampene på Ullevål stadion i høst, nettopp fordi det er så stor pågang nå, veldig mange som har lyst til å se dem. Så det er mange falske nettsider der som er laget så like som mulig som den offisielle plattformen for billettsalget. Så Norges fotballforbund ber nå folk sjekke at URL-en, altså den unike nettadressen som står når du er inne på nettsiden, at den er riktig, at det ikke står noe helt annet enn Norges fotballforbund. Jeg merker det, altså. Jeg merker jeg har ro-abstinenser. Det er altså den der herlige folkefølelsen vi fikk i sommer. Ja, det er det vil jeg virkelig tilbake til, altså.

0: FM. Og så blir det Summer nylig på Øyafestivalen i Oslo og spilte Homewrecker kommer.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
6: Én gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Jeg er lojal.
9: Våkn opp, jeg er lojal.
10: Jeg tror at du er forræder.
11: Jeg er ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
13: Alt.
12: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
16: Ja.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
16: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
19: Ole, folkens.
20: Vi feirer 20 år med charterferier.
21: Å, herregud.
20: Med en ny sesong i Syden.
22: Da vil jeg bare si det fri bar.
20: Hvor det topp stemning.
23: Så da sier jeg så.
20: Charterferier på Viaplay.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

19. august, ja. Det har vært en variert sommer i dette landet, denne sommeren også. I Bodø for eksempel har det jo ikke vært en dag som har hatt over 20 grader. I Bergen så har det regnet nesten hver dag i snart en måned nå. Det kan man jo lett bli værsjuk av. Mens på Sør- og Østlandet så har det i andre enden vært stabilt med både sol og varme nesten gjennom hele sommeren. Og det er også Sør- og Østlandet som ser ut til å bli værvinnerne til helga med litt over 20 grader. Men uansett vær da, skru opp til lyden av sommerstemning fra Ramón på P5 nå, en av de store sommerhittene i år. Altid nachspiel klar, Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: hørte også Kygo på P5. Han forbereder seg på å være litt mer hjemme utover høsten nå, som kjæresten skal være med i Skal vi danse. Victoria Nadine sa også det at ja, ja, han kommer til å være litt mer hjemme i helgene utover nå for å sitte på tribunen. Han kommer snart her med Save My Love sammen med Khalid og Griffin Kygo. Mer av musikken på P5 om noen minutter. Også klassiker fra Avril Lavigne.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er toppstemning.
8: For å si det da.
5: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
9: Volt, god dag.
10: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Men fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

fra det gode gamle 2000-tallet med Avril Lavigne på P5. Coldplay også snart. Hyggelig at du hører på ettermiddag. Ole Martin her, inn for Jasmin denne uka. Med en låt som kom i fjor høst, var det vel. Men det var ikke før det kom en remix tidligere i år. Det var den sørkoreanske artisten Jenny som lagde en remix av Dracula. Og så ble det en gedigen hit over store deler av verden. For en låt dette her, altså Tame Impala og Jenny, Dracula på P5.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkn opp, jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
11: Mer underholdning.
12: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
11: Mer drama.
13: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
13: Alt.
14: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
16: Ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
18: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
19: En gang i året?
18: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
14: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
18: Helt enig.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
18: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
14: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Soren, sammen med Jelly Roll på P5. Nærmer seg fem denne onsdags ettermiddagen. En nyhetsoppdatering klar etter Sean Paul sammen med Sia. Up with it.

0: altså ekte sommerstemning fra Bausa Magnetic på PP. Etter nyhetene, klokka 5.
1: Konsernsjefen i Bane NOR beklager togtrøbbelet, men kan ikke garantere tog som går på tida. I dag ble Bane NOR og Jernbanedirektoratet kalt inn på teppet hos samferdselsministeren. Der måtte de forklare hvorfor det har vært store problemer i Romeriksporten etter mange uker med vedlikehold.
2: Vi har løst de feilene som skjedde forrige uke, så kan ikke jeg love at det ikke kommer nye feil.
1: Det sa sjefen i Bane NOR, Agnete Jonsgaard-Lewis. Drapet i Tromsø i går var det 15. drapet i Norge så langt i år. Det viser en oppdeling P4-nyheten har gjort. Det er opprettet 14 drapsaker med 15 ofre. Dermed er det 4 flere personer som er drept så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er helt tilfeldig, sier rettspsykiater Pål Grøndal.
3: Det er alltid urovekkende når vi hører om mange drap. Det er ikke uvanlig med at det er sånne bølgedaler og bølgetopper som skjer innimellom.
1: Iran vurderer å angripe amerikanske militærbaser i Europa dersom Donald Trump eskalerer krigen, det skriver Financial Times. Ifølge avisen har Iran blant annet vurdert angrep mot amerikanske anlegg i Bulgaria og på Kypros. Iran har også sett på å angripe undersjøiske kabler i Hormuzstredet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

sommerstemning i radioen fra Bausa Magnetic på P5. Har du en sånn kjip, liksom, hva skal jeg si, ekstra kjip regning etter denne sommeren? Et eller annet som skjedde som du bare, åh, det kunne jeg fint vært for uten, den regningen har jeg ikke lyst til å betale. Nå er det kanskje sånn med de fleste regninger, men hvis du har en sånn, en regning som har lyst til å bli kvitt, som kanskje vi kan ta for deg, så skal vi snakke litt mer om det snart. Mer informasjon kommer etter blant annet Imagine Dragons.

Har du fått en litt kjip regning i det siste? Eller forsvant feriepengene litt vel fort i år? For eksempel etter en dyr shoppingtur? Da kan kanskje vi hjelpe. Jeg var jo nylig i Spania selv, og er sjeldent i shoppinghumør, men så var det den ene dagen da familien skulle på shopping, da kom i hvert fall kreditkortet mitt i shoppinghumør. Så da ble det jo litt mer enn jeg først hadde regnet med da. Så ja, det kan jo være noe. Altså, kreditkortregninga for eksempel, den kan vi ta for deg. Gå inn i den offisielle appen vår, Lyden av Norge, og fortell gjerne også hvorfor vi skal ta regningen din. Kanskje er det en morsom historie bak en kjip regning. Opp mot 5000 kroner. Vi tar den for deg. Gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje får du en mindre økonomisk bekymring på tampen av.

0: Hender at du tar omveier i hverdagen for å slippe å møte kjentfolk? Altså for eksempel, du ser naboen et godt stykke frem der, og tenker, ah nei, jeg orker ikke å snakke med han. Jeg går heller en annen vei, og så bruker du mye lengre tid enn du vanligvis ville gjort. Det handler litt om det i skrifteboksen i frokostshowet i dag tidlig. La oss høre innom snart. Dominic Fike også underveis. Og denne nydelige låta. Sam Fender og Olivia Dean straks.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine er sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hello. Trenger du ny energi? Yeah. Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Volt, god dag.
18: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
17: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
18: Fortsatt i alle butikker?
17: Ja, og på voltfashion.com.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: I min favorittspalte i frokostshowet på P5, nemlig Skrifteboksen, så blir det jo tatt opp små og store hverdagsproblemer blant folket. Og i dag tror jeg ganske mange som nordmenn kjenner seg igjen i temaet. Her er Skrifteboksen fra frokostshowet i morges.
1: Skrifteboksen. Det er en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en matbutikk rett ved huset der jeg bor, men jeg velger heller å kjøre bil i 20 minutter for å slippe å møte kjentfolk.
2: Ja, men det er ikke liksom alltid du er sånn superkeen. Til og med jeg da er ikke alltid superkeen på liksom chitchatte hele tiden. Jeg er keen på bare å være liksom kjapt inn og ut.
1: Ja, og du er den mest plaprete fyren, i hvert fall i dette studio, sånn på det sosiale da.
3: Ja, men det er jo kanskje derfor du nekter å møte folk, fordi da må du jo bli stående i 2 timer.
2: Ja, det er litt
3: det. Det går jo an også bare å si sånn, hei, jeg tenker nordmenn må bli litt bedre på det der. Man må ikke stoppe å prate, det er hyggelig å si hei.
1: Ja.
3: Hyggelig å smile til hverandre og
1: så prøve å bare gå forbi, og så ja. Får du det, hvordan går det med kona, er hun fortsatt syk eller? Så er det bare, åh, det er midt i det.
2: Ja, da blir det litt sånn der, åh, han var så overlegget, vet du. Jeg prøvde å prate med henne, men han bare avviste meg. Sa han hadde dårlig tid, men så jo han hadde jo ikke det.
3: Ja, for det finnes en mellomting, for det er det jeg tror nordmenn er litt dårlig på, at enten så skal vi ikke ses i det hele tatt, eller skal du invitere på kaffe. Jeg tenker sånn, det går også an å møte folk på butikken og si sånn, takk for sist, ha en fin dag, videre.
2: Men sånn, jaså, det er i butikken du også, tenkte noen bananer, og så skulle jeg ha noe.
3: Ja, men kanskje vi skal øve oss litt på det som folkeslag, for jeg tror at dette her gjelder ekstremt mange nordmenn.
1: Ja, det tror jeg også.
3: At det går an å gå på butikken og bare si hei, og ikke invitere folk på bursdagen din, og julaften, og bryllupet.
2: Men denne personen er sikkert fra et lite sted, vet du, det er vanskelig.
1: Ja, det er vanskelig.
2: Jeg synes du må kjøre 20 minutter for å slippe folk.
1: Altså, du er ikke alene, så du er veldig tilgitt.
2: Ja, det er du.
4: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.

0: store hits gjennom hele onsdagen på P5. Sykla tør på, nå rett over halv seks. Ole Morten her, Info Jasmin denne uka med nyere musikk fra Karpe underveis. Og ikke minst Taylor Swift klar nå nærmest med Opalite.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no. Penny.
9: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
10: Nei, halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
10: Nei, nei.
11: Hvor lenge det til du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
10: det. Gjør det beste ut av det,
11: Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
10: Ja, den går den.
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: sangstart for P5-kvelden med Marie fra klokka 6. Før det, Sara Larsson klar med Midnight Sun her. Og så ønsker jeg deg en fin, fin onsdagskveld. Vi høres igjen I morgen ettermiddag på P5.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: For å si det da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
14: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Volt, god dag.
17: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
16: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
17: Men fortsatt I alle butikker?
16: Ja, og på voltfashion.com.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
19: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
19: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

eller Happy Hump Day. God lille lørdag til deg. Kjære venn, håper du har en fin kveld så langt. Mitt navn Maria, og jeg skal få æren av å henge med deg på P5 i kveld, og vi skal kose oss med masse, masse deilig musikk. Jeg har kjøpt meg en Pepsi Max for anledningen faktisk, som jeg tenkte jeg skulle kose meg med. Håper du også gjør det samme. Vi starter denne P5-kvelden start med Harry Styles på P5. Her får du American Girls. God onsdag!

0: litt snø.
1: Nå skal vi gjøre en øvelse der vi skal prøve å tenke oss tilbake i tid, kjenne til smaken av kald, deilig øl i munnen, kanskje svetten pipler litt i panna av den stekende kveldsola. Så sitter du kanskje på en hard trebenk på for eksempel Ullevål stadion, og så hører du Kasper Wikestad fortelle deg dette her.
2: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Leif Eriksson og vikingene! Oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland er i ferd med å erobre det!
1: Ja, det var jo en helt vill sommer vi var vitne til, og jeg har ikke lyst til å slippe den enda. La oss mimre litt tilbake med Shakira og hennes VM-låt av året. Her har du Dai Dai på P5.

0: Let's go, sier Shakira, og let's go, sier jeg også. The Weeknd er rett rundt hjørnet på P5. Men først skal vi headbange litt sammen på P5. Turn the lights off kommer straks.
1: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
2: Én gang i året?
1: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
16: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Er det noen det har blitt skravlet og skrevet om veldig mye i det siste, så er det Ariana Grande. Det har blitt skrevet og snakket mye om kroppen hennes og egentlig alt annet som ikke har så mye med musikken hennes å gjøre. Hun har blitt forbanna på det selv, og jeg skal ikke være personen til å melde meg på den debatten. Jeg skal holde meg til musikken, jeg, for det er jo det vi puster for her på P5. Og nå skal du få en ganske så fersk låt i spillelistene våre, hvertfall. Dette fra det nye albumet hennes. En ganske god låt her, altså. Hate that I made you love me.

0: Ariana og Eminem, de kan sine saker altså. Men det kan vi også her på P5. For det er jo masse deilig musikk i vente. Rett rundt hjørnet er Tate McRae med Just Keep Watching. Heng med!
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
5: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Mamma?
8: Ja, venn min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: IKEA kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Ole folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterferier.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong i syden.
20: Da vil jeg bare si det er fri bar.
18: Hvor det er toppstemning.
21: For å si det da.
18: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
22: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir

Skru opp musikken, folkens, og syng med, for nå er det karaoke-tid. Du skal få servert en låt som ligger på andre plass på Billboards liste over verdens beste karaoke-låter. Her er Backstreet Boys.

0: Altså, landeveissykling er tydeligvis det som er fiffens nye sport. Og hvorfor, det skal vi snakke om veldig straks. Så heng med!
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Mer spenning.
10: Er du lojal, eller?
11: Jeg er lojal.
10: Våkne opp. Jeg er lojal.
11: Jeg tror at du er forræder.
12: Jeg er ikke forræder.
8: Mer underholdning.
13: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
8: Mer drama.
14: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
14: Alt.
13: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
16: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: Landeveissykling har tydeligvis blitt det nye og kalles nå for et motorshow på NRK. I hvert fall av noen syklister der som forteller at du må ha riktig utstyr for å henge med. Dette har også influencer Mathilde Ullum poengtert på TikTok.
1: Jeg har ramlet ned et kaninhull, og det kaninhullet heter landeveissykling. Det viser seg at landeveissykling er den mest forfengelige idretten jeg har vært borte i noensinne. Og med det så mener jeg at jeg har syklet med svarte sykkelsko i Sørkedalen, var det ingen som sa hei, og det er også en greie. Så nå har jeg lært at du skal ha hvite sokker i hvite sykkelsko med hvit hjelm. Sykkel er den eneste idretten der folk tenker at det er fornuftig med shorts til 4000 kroner.
0: Nei, jeg orker ikke at når jeg først kanskje tenkte jeg skulle begynne å slenge meg på en trend, så er det dette som skjer. Altså, jeg orker ikke å bruke tusenvis av kroner på riktig sokker og sko. Da får jeg heller bare risikere å ikke få et hei, altså. Her får du Coldplay på P5.

nå står vi altså på humpen midt i uka. Happy hump day. Nå er vi på toppen og vi skal kruse nedover mot helg. Og det er jo selvfølgelig mye mer musikk på P5 i vente. Imagine Dragons er neste. Her får du shots på P5.

Jeg tuller ikke når jeg sier at vi i P5 nå kan betale regningene dine for deg. Ja, har du kanskje fått en parkeringsbot som svei ganske hardt? Ja, så kan du melde deg på konkurransen vår inne i Lyden av Norge-appen. Kikk inn summen og meld deg på, så kanskje du er en av de heldige på P5.

0: Ja, hun spilte i Norge for bare noen få uker siden, og nå hører du hun altså straks på P5. En skikkelig banger fra Robin er rett rundt hjørnet. Men først, straks Tobias Sten.
1: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
2: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det toppstemning.
17: Så er det å si det, da.
14: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
18: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
8: Hvem blir med?
19: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema!
5: Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
11: Men jeg gav henne en banan og druer.
1: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid ofte hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Man skulle jo tro at Haaland kun holdt seg til fotball under fotball-VM.
1: Fint gjort.
0: Det gjorde han altså ikke. Kygo, altså Kyrre fra Bergen, gjorde en, til alle store overraskelse, en remix av

0: catchling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: La oss mimre tilbake til Øya-festivalen, dere. Da Somber gjorde sin første konsert på norsk jord noensinne. Nå får du han straks på P5 med Homewrecker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkne opp. Jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
11: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
12: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
12: Alt.
13: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Hvor glad hadde du blitt om du vant 20 000 kroner? Det ble i hvert fall Lene fra Bodø som ble oppringt av frokostshowet på mandag og fikk vite at hun vant årets sommerhit-konkurranse. Vi tar et gjenlytt.
1: Hei til Lene.
2: Hei Lena, dette er frokostshowet på P5 Hits.
1: Kødda du?
2: Du er 20 000 kroner rikere.
3: Ja! Gratulerer!
1: Takk!
2: 20 000 kroner, Lene?
1: Ja.
2: Hva skal du gjøre med det?
1: Ikke.
2: Ja, fortell, du sitter på jobben akkurat nå, eller?
1: Nei, jeg er hjemme i kontor i dag.
2: Ok.
3: Enda bedre.
1: Enda bedre.
2: Er det noen rundt deg du kan feire med? Eller blir det liksom å ta og lage seg en ekstra god kaffe?
1: Ekstra god kaffe i dag.
2: Ja, blir det sånn en ferie etter ferien for eksempel? Nå har du jo sikkert nettopp kommet hjem fra sommerferie.
1: Jeg har faktisk hatt veldig lite ferie i sommer, så jeg skal til Kreta i september.
2: Det lukter upgrade av det hotellrommet, eller?
3: De må stekke opp med ekstra oso der borte.

0: stor favorittartist hos oss i P5 og verden over er Olivia Dean. Hun er fortsatt på verdensturné faktisk, og du får hun straks her på P5.
1: Visste du at feil hjulstilling øker drivstofforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevara. Og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
11: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
10: Ja.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
10: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
18: Ja.
17: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
18: Ja, ja.
17: Men hvordan får du det til?
18: Biltema.
17: Biltema?
18: Ja.
19: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
21: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

Plutselig var klokka blitt 8, som betyr at jeg ferdig for dagen og skal komme meg hjem og lage meg litt kveldsmat, kanskje. Det hørtes veldig godt ut. Men frykt ikke, musikken fortsetter jo selvfølgelig her på P5 utover hele natta. Det bare å henge med. Her får du Body.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
11: Ole, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er toppstemning.
15: For å si det sånn.
12: Charterferier på Viaplay og TV3.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Volt, god dag.
16: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
15: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
16: Fortsatt i alle butikker?
15: Ja, og på voltfashion.com.
17: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
18: Ja.
17: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
18: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
17: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
19: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
20: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
21: Jeg klar.
22: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
2: Nei, halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge dette du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det.
3: Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det på ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne en banan og... Druer,
7: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ole folkens,
2: vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterferier på Viaplay på TV3.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Radio.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er toppstemning.
4: Så er det seriøst, da.
5: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
8: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Fortsatt i alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye. Det er litt...
12: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
10: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
20: Carglass. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
21: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
20: Onsdag, kanskje?
21: Da er det fektekurs.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
3: En gang i året?
2: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hola, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: For å si det da.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Uheldig bilvirkning.
9: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, jeg. Har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
12: Ja.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart, trumfa spart.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Livs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
7: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Hei på deg. Hei. Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
10: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
9: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
9: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
9: Nei. Gått noe på ski I vinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
9: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass. Vet du, vi I Musk

0: Vi liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Ok. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
9: Ja.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så tromfa spart, tromfa spart.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
13: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Volt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
11: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
12: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema!
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Ole, folkens.
18: Vi feirer 20 år med charterferier.
19: Å, herregud.
18: Med en ny sesong i syden.
20: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
18: Hvor det toppstemning.
21: For å si det da.
18: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
22: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Clas Ohlson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia, Norge!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackelrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss

0: fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Hei!
3: Halla, halla!
2: Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge er det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
3: Morgan. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
7: Jeg klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser veldig jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay. Og TV3.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
19: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
20: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
21: Enten synet ditt forandrer seg.
22: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
21: Eller alt som det alltid har vært?
22: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
21: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
23: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
24: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett med eget nett.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: VM over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
9: Oi!
10: Nei! Faen!
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Hei!
11: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
11: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
11: Nei, nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
11: Seks stopp!
12: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
11: Gjør det best ut av det, må
12: jeg. Skal jeg begynne?
11: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det med ungene?
11: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det.
11: Nei, faen.
12: Men bilen går bra.
11: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50%

0: 15% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
2: For å si det sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Volt, god dag.
8: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
7: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Ja, fortsatt i alle butikker.
7: Ja, og på voltfashion.com.
0: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
10: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
11: Jeg klar.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: samme kontoen din?
1: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. De gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Ok, hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
12: Ja.
14: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart, trumfa spart.
15: Uheldig bilvirkning.
12: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei!
18: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
18: Ja, stemmer det.
12: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
18: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det er jo bare sånn det er det.
18: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
18: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
18: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
18: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, altså. Så det...
19: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Men fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
4: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter, og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: Familia. Familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre

0: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Hei, dette Tone Kroken
11: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
11: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Hei på deg. Nei, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
5: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
4: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
5: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
4: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
5: Har vi egentlig noe valg?
4: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
5: Hater vinter, jeg.
4: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
5: Ja.
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
7: Bettina,
8: mm.
7: Hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Volt, god dag.
14: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, ja. Og på voltfashion.com.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja. For selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
19: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
20: Jeg er klar.
21: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
22: P5 Hits er ny musikk fra